0: けない何かを手に入れること、それが何かはまだわからない。もしかすれば持ってたりするの？
1: 本当の自分で誰が教えてくれるの？
0: 口だけは他者器用な方で負けず嫌い、小さな世界でいつだって誰かと比べてた。何がしたい、どこに行きたい、前に進みたいんだろう。

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
1: 同心。
8: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
9: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

トランティックシティ。1977年、ニュージャージー海岸のアトランティックシティにカジノが誕生してから、町はアメリカ国内有数の観光地となった。今では年間3300万人が訪れるカジノである。

アトランティックシティのカジノのほとんどは賭博そのものに捧げられており、タージマハルを除けばラスベガスのライバルのような派手さや演出を強調していない。しかしながらドナルド・トランプやスティーブ・ウィンといった大手カジノ開発業者の競争が激しくなるにつれて、カジノの雰囲気を変化しつつあるのです。

当然賭博場に入ってギャンブルをするには21歳以上でなければならない。お酒の強い飲み物が好きならば各種カクテルが豊富で無料のアトランティックシティを楽しめるだろう。それからどこのカジノも賭博場にカジノコントロールコミッションの設置が義務付けられている。あるいはテーブルについた他の客が手品師もどきのイカサマをしていると疑った時に訴えに行くところである。これは本気で疑った時のみ利用してみてはいかがでしょうか。英語ベラベラさん、こんな曲のプレゼントです。

私の幸せの形の一つに、こんな思いがあります。また一つあなたの笑顔を作ること、それが私の幸せなのです。こんな小さな幸せがずっと続けばいいなと思っています。

今日はニューヨークの街を走っていたチェッカーキャブのお話をしてみましょう。60年余り、戦車のようなチェッカーキャブは無情の街ニューヨークを走る最強の戦士だったのである。マーティン・スコセッシ監督の作品タクシードライバーをはじめとして多くの映画にも登場しているのである。

1970年代初めには市内のタクシーの半分を占めていたチェッカーキャブだが、ガソリンの高騰と大気汚染規制の煽りで激減。90年代初めにマンハッタンに残ったチェッカーキャブはたった10台となった。1999年7月には最後のチェッカーキャブドライバー R ・ジョンソンが引退。1978年式の彼の愛車も街から姿を消したのである。

彼の昔のガールフレンドの名前からジェニーというあだ名だったその車がお上品なササビーズのオークションにかけられた。走行距離160万キロ新車でたった8000ドルという事実も、昔を懐かしむニューサチ車たちを押しとどめはしなかった。伝統的なニューヨークタクシーの黄色い外観、この車はなんと13万4500ドルで個人に落札されたのです。現在ニューヨークを走るキャブはセダンやミニバンなど車種は様々になってきているのである。おそうめん大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

バラ色の人生なんて探すより、自分に花を飾って生きていきます。私にはバラ色はきっと似合いません。私にぴったりの花を探し、その花を咲かせたいのです。その方が楽しいような気がします。

私はこんな恋人同士になりたいのです。愛想よく二つ並んだお辞儀草、そんな風になれる恋人同士になりたいのです。鮮やかな色を持つ花ではないけれど、ずっと二人仲良くそっと生きていくような恋人同士でいたいと思います。お辞儀草は誰からも愛されるとても可愛らしい葉っぱなのです。二つ並んだお辞儀草、私は大好きです。

ニューヨークで行われるイベントすべてを一つの情報源でカバーすることは至難の業だが、週刊タイムアウトはかなり頑張っています。

ハイクラスの文化的イベントについての情報はニューヨークタイムズ、ニューヨーク、そしてニューヨーカーの金曜日版と日曜日版をチェックしてみてください。小規模なコンサート会場やダンスクラブについては週刊で発行されているビレッジボイスやニューヨークプレスといった無料のフリーペーパーに多数の広告が載っていますが、中身は細かいイベントまで詳しく載っています。クラブ好きならば月刊のフライヤーをぜひ探してみてはいかがですか？

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しません？

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ティグリーのお時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT の活用、意味があったりなかったりなお話をする内容となっております。というわけで本日が番組第17回目。改めて自己紹介させていただきます。としお願いします。
1: はい、ディグリーの西野としあです。お願いします。
0: はい、はい、で同じく僕がディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げておりまして、情報発信だったり広告だったりホームページ作ったり、そんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組はちょっと緩めな方ですね。いろんなお話をちょこちょことさせていただく方で、もう一つがお得話。今週はと島松駅停所のお話だったり、赤城前の苗作りのお話だったり、ちょっと北広の歴史に深掘った内容を出させていただいております。ぜひそちらも聞いていただければと思います。またどちらもアーカイブの方も残しております。 YouTube でディグリー DIGRY で検索していただくと出てきます。アーカイブの方を見ていただくと、見逃したものであったり、あとは過去にやっていたもの、もう一回聞きたいものとご用意しておりますので、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい、お得話の方でもお話しさせていただきましたが、絶賛ゴールデンウィーク中ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。なかなか長いんですよね、今年は。取る人によってはすごい長いお休みですね。
1: 長くできるね今年。
0: 実際どれぐらいの人が長くしてるんでしょうね。私はあの一番最初新卒出た仕事が公務員だったんで、公務員って案外長くしないんですよ。受け入れるというかその通りにやる。だからあんまりなんか長くそんなにみんな長くできるとはしないやろって思ってたんですけど、結構世の中はしてますね。
1: まあしてんじゃないかな、
0: なんか有給の確実性みたいなところが、公務員行政の方が多分確実に取れるから、どうせここで休まなくてもなとか、夏休みでこう取るもんなみたいなのがあるからこそ、そんなに多分重宝してないんですよね。休める分には嬉しいけどぐらいの気持ち、なので、まあ、皆様たくさん取られつつ、まあ、せっかくこう春の陽気ということ

0: あり、いろいろとお外でも楽しんでいるんじゃないかなと思いますが、
1: どこ行ってんだろうなみんな
0: ね。僕らは仕事してますね。
1: まあ家にいること多いかな。
0: でもこの間僕らテニスしましたね。
1: あ、テニスしてきた。
0: 仕事の一環で
1: 誘われてね。
0: あのゴルフコンペってよくありますけど、これテニスコンペまで行かないけど、テニスしながらのお仕事の話でしたね。
1: 面白かったけどなテニス。
0: 結局筋肉痛にはな
1: ら、筋肉痛でも、うん、前の日から筋肉痛だったからな。それで言うと
0: 動いてますもんね、なんだかんだだとね。僕はちゃんと筋肉痛でした。重かったです、いろいろと。公式テニスだったんで結構手がね、
1: まあ確かに普段使わないとこは痛かったかも、うん、
0: 腕が重い感じがして、うん、
1: 面白かった、ま
0: あ、もっと動かないといけないなと思いながら、相手の今回お誘いいただいた方は僕らより何個か年が上だったんですけども、うん、走って普段も走っていると。
1: いや、
0: 全然息も一つ切れずに
1: 5キロだか走ってるだけ、ね、すげえ。
0: 全然本当に僕らが肩で息して交互にテニスしてる中、一人ずっとコートにいても何も変わらず、
1: ね、
0: 淡々とされてましたね。かっこよかったですもん。
1: すごいよな、
0: あれぐらいが多分望ましいんでしょうね。
1: あの日の夜メールしたっけ、5秒で返事返ってきてて、ね、仕事してんだと思って、もう帰ってこないべ、明けだべと思ってメールしたら、
0: ミーク中は来ないよなぐらいの気持ちだったのに、ね、
1: それで夜遅くで別に気にせず送ったのに5秒で帰ってきて、
0: やっぱり仕事できる人
1: 仕事してんだと、
0: そういうとこだなと思いますよ。僕らみたいな仕事はね、お家でもできてしまうので、うん、結構こう時間の概念がぐちゃぐちゃになったり、まあ休み中でもやればいいやってありがちなんですけど、あのスピード感で返していただけるとちょっと ね、
1: ありがたいよな、
0: ね、こっちも頑張るぞっていう気持ちにもなりつつでも今日は体痛いから一旦休ませてくれっていう気持ちもありつつでしたね。
1: あれは受けちゃった方だったね。すげえ関心の方の、うん、
0: そういうところも僕ら見習わないとね、ないなという感じでしたね。
1: まああっちもお互い思ったんだろうけど、あんな時間に送ってやってんだ、
0: ちゃんと送りましたし、ね、ちゃんとした仕事をやったんでなおのことだったのかもしれないですけど、まあそういった方々もいつつ、まあゴールデンウィークしっかりと休んでいる方もいつつではありながら、まあ今の雰囲気でもなんとなくさせていただいたかと思うんですが、僕らも気持ち的にはちょっと休みたい気持ちもあるので、少しこう緩めにいろんなお話を、まあ、小話ということもあってさせていただければというのが本日の内容になってはおります、うん、はい。そんなわけでですね、最近今日何の話しようかなと思ってたんですけど、うん、最近参加したイベントの話とかあんまりしてなかったなと思いまして、うん、先週ぐらいにご紹介してた北広島駅周りのゴミ拾い花壇作りのイベントが実はございました、うん、いいね北広協議会さんが主催したゴミ拾い、あれはフラワーガーデン、
1: うん、
0: のイベントというのがございました。まあ聞いて字のごとくですね、書いて字のごとく、うん、とそのままゴミ拾いを駅周りでしましょうねっていうイベントだったんですけど、うん、僕らが駅前のあの西口のところに集合したらですね、うん、もう結構な人がいらっしゃいましてですね、あの市の方も当然いらっしゃったんですけど、うん、地域の方もいらっしゃったし、親子連れで参加されてる方もいらっしゃいましたし、うん、JCOB もいらっしゃいましたし、
1: うん、知ってる顔もちょこちょこね。
0: ちょこちょこというかちょこちょこちょこちょこちょこぐらいでしたけど、結構街をこう愛してゴミ拾いにちゃんと朝から参加しようという方がたくさんいらっしゃって、そこにまず驚いたし嬉しかったですよね、
1: うん、
0: でそのままゴミ拾いを駅からぐーっと二手に分かれて北広公園のところ通りながらぐるっと回って拾って戻ってきたんですけど、
1: うん、
0: 僕ら的にはまず北広公園の工事中のあの様子を見れたことが
1: 良
0: かったですよ ね、
1: 思ったより進んでたし、思ったより中が見えるっていう。
0: これ近くに住んでる人はね、そうだよって思うかもしれないですけど、そうじゃない方、北広公園最近あの工事の側面部というか境目みたいなところを歩けるんですよね、うん、でここ砂場になるのかなとか、ここなのかなみたいなところがちょっと見えるように今工事進んでいまして、結構面白いというか、
1: 北広公園の完成図みたいな、
0: あ、ありますよね、イメージ図みたいな
1: やつ、ね、あるよね、見たいな、あれ
0: 結構ですね見て面白い、お散歩してても話題になりそうな感じになっておりました、うん、でちょうどそのゴミ拾いに参加されていたご高齢の方というか、まあ、おじいちゃんですね、おじいちゃんがですね、昔はこれがあったんだよとか、この木はこうなったんだなみたいなお話をそのまましてくださいまして、結構こう楽しい

0: 楽しい朝の散歩を僕らとしてはさせていただいた時間になっておりました。
1: あ、詰めがあった。
0: 出ました。
1: これか、そうやな、ステージ広場ができるっていう予定があって、
0: あそこステージっぽいよね
1: っぽいよね。やっぱりあそこそうなんだな、うん、言ってたの。貫通通路、エントランス広場、ああ芝生広場、イベント広場ね、あそこね、うんうん、多分あそこがあれなんだろう
0: このラジオじゃ絶対伝わらないあれだそれだの、
1: 多分これをね調べながら北広公園行ってもらえたらめっちゃ面白いと思うし、うん、僕らも面白かったよなこれ。
0: 実際に出来上がりまでのその経過みたいなのを見てみても面白いかもしれないです ね。私その当日いたおじいちゃん曰く、これだけは変わってないとか、この木はあるよみたいな、その変わらないものと変わるものっていうところ、
1: うん、
0: このコントラストみたいなところもとっても見てて面白いし、ちょっとグッとくるものもあるんじゃないかなと思うので、ぜひちょっとその北広公園周りはお散歩してみてはいかがでしょうかと思うし、その横、あの駅前のあれ何広場っていうんでしたっけ、人工芝のところ、
1: え、あそこの名前って何、
0: 名前ってないのかな、
1: 聞いたことないかも。
0: 人工芝広がってるの皆さん知ってましたか
1: 駅前にね、
0: 駅前にちょうどコロコロしても全然痛くもないし、ちょっと寝そべれるんじゃないかぐらいの駅前の広、駅前広場なのかな、
1: 駅前広、
0: 西口駅前広場とか、
1: うんとね、ああ書いてなかった
0: ちょっと分かり次第お伝えはするんですが、なんかそんなところも出来上がってたりはしていて、駅前散策結構面白いかもと思うきっかけだったので、なんかそのもっと皆さんも駅前散策したくなるような情報も僕らも発信できればとは思いつつも、ぜひぜひ行ってみていただければなと思います。
1: ゴミめっちゃ少なかったよな北広島って。
0: それがでも一番の衝撃だったんですよ ね。
1: 拾うもんなかったもんなただのみんなで楽しい朝のお散歩会
0: で、お散歩したっていう俺本当に札幌とかと比べたらこれ何なんだろうねっていう話を歩きながらね、
1: 昔から少なかったっけっていう、
0: ゴミを捨てる人が少ないのか、うん、まあ、駅前歩く人の通りがね札幌と比べればそりゃ少ないのか、うん、それかゴミを拾ってる人がいるのか、まあ、いろんな考え方ありますけど、本当にですねほぼほぼない。
1: あんななかったっけ北広って
0: 大曲がりの方がやっぱりあるんじゃないかなっていう感じちゃいましたけどね。本当にあのこんな人数いても拾うものなく後ろから喋りながら会話しながら歩くぐらいの時間が結構あったぐらいです ね。綺麗な街なんだなと思いました、ね、
1: めっちゃ綺麗だった。
0: まあ僕らは多分小学校の時一緒にゴミ拾いを学校の行事でしてた以来のゴミ拾い歩きだったんですけど、あの頃は結構火ばさみ持ってみんな気合い入れてゴミ拾ってた覚えがあって、そういうのと比べても今駅前しっかり、まあ、開発も進んでますし、綺麗にするというのも皆さん頑張っているかなと思いながらでしたね、うん、でその後本当は花壇作りも行う予定だったんですけども、こちらは協力されている会社様の方がですね、こう綺麗にもう準備もしてくれたということで、次の6月でした、
1: ね、次は6月6日
0: のまではちょっとこう待機で大丈夫ですっていうことだったので、ぜひちょっとこちらももう少し近づいたら再度ご連絡はさせていただこうかと思うんですけども、次の花壇作りまでしっかりやって、うん、まあ、駅前こんなに北広島綺麗なんだっていうののこうみんなで作り上げていけたらなと思っております。
1: 6月6日土曜日13時から花壇苗植え、
0: 今回は13時なのか、
1: うん、
0: 9時でしたね、
1: 早かった
0: もんね、そうだけね眠かったっすね。
1: 次13時なんで皆さん来れると思うんで開けといてもらって
0: そのまま9時に起きてゴミ拾いしたから朝早くこの辺りにいるし帰るべと思って風鈴チルリさんのお餅買おうとしたらもうダメでした10時半11時ぐらいにはダメだったかな。だって昨日おとといだか5分だっつったよ、予約の事前整理券終わってから5分で全部もう切れた。
1: マジか、
0: すごいよね
1: 恐ろしい、ま
0: あ、それだけ美味しいんですけど
1: 大人気だ、
0: うん、やっぱりそういう素敵なものがたくさん北広島に増えてきてるので、うん、ぜひちょっといろんな人に伝えていくことで、
1: うん、
0: 第2第3のそういうのがいっぱい生み出せたらいいなと思いますね。はい、ちょっとそれちゃったんですけど、そんなゴミ拾いも参加してきたというのが今日一つ目のご紹介の内容でした、はい、もう一つですね、これはもう全然刺したるあれではないんですけど、刺したるあれじゃないっていうとあれなんですけどあの中電設工業さんというですね北広島市にあります電気会社さん、こちらがですね決起会というのを決起集会というのを開催しまして、そちらにお呼びいただきまして、
1: この記事ですね、
0: はい、ちょっとこう行ってきました。記事の方でもあると思います。なんかちょっとこうどう言おうかなと迷ってたんですけど、どうせ

0: 粗雑になるところがあるので後で怒られてもあれだなと思うと祖父がですね、この中根施設工業のを作った人というか今の会長職でして、だから本当に 身内の会社になっておりまして、だからちょっと粗雑にするんですね。あのよその電気会社さんには悪く言うわけじゃないんですけども、実家の会社っていうような感じになるんですけど、そちらの方にちょっとこういろんなお仕事でもいろいろとこう僕らもやらせていただいて、今回決起集会の方にお呼びいただいて参加してきました。まあよくよく僕としては知っている皆様であったりだとかお世話になっている方々ではあったんですけども、うん、まあ、楽しいお時間を過ごさせていただいた感じですね。
1: そうね、僕もなぜかお邪魔させてもらって、ね、
0: いやいや、それはもう代表なんでしょうね。
1: 美味しい料理をいただき
0: お酒もいただき、
1: お酒もいただき、皆さんと喋って、
0: うん、
1: でもまあ電気会社の飲み会でね、
0: うん、
1: ちょっとイメージあったけど、うん、イメージより落ち着いて皆さん楽しく喋ってたから、僕も楽しめたんで一緒に
0: どうイメージしてたか気になるところです
1: けどね。まああるじゃないですか、
0: まあまあまあ、まあ、それぞれのね、
1: それぞれのね、でもすごい楽しく、やっぱりね、新平が関わってるっていうか身内のあれっていうのもあってやっぱり優しい丸い電気会社さんの、うん、僕としても難しい言い方ですね、これどう言っても逆に難しいな、まあ、なんていうのか、
0: ね、ちなみにうちの顔も頭に降りるでしょうしね、僕よりなんなら言いづらいですね
1: 僕の方が難しいかもな、これ言い方
0: 結局ですね、その現場仕事をメインにどうしてもなってしまうと皆さんのイメージっていうのもあると思います。ただと中田施設工業さんはですね、うん、まあ、皆さん口ずつにあの先輩だけが言うとかだったら怪しくなってくるんですけど、若い子も含めて距離がとにかく離れてても
1: 近い、楽しそうだっためっちゃ
0: だからいじりいじられ話話されみたいな形で結構こう仲良くやるというところが、まあ、コミュニケーション取りやすくしている一つの、まあ、なんでしょう、社風といいますかね、う
1: ん、若い人たちもグイグイだったもんね、うん、上の人たちね、
0: 結構いじって
1: ましたね、すげーって思って
0: あれできないですよね、まあ、人たちもうまくやってくれてるから、
1: まあまあね、普段の行いがあるから許されるというか、うん、その風通しなんだろうけど、う
0: んうん、そこもこう話しやすくうまくやりやすくやってくれているというのもあって、うん、まあ現場出ても何かこうこれ聞きづらいなとか電気あまり知らないからわからないなっていう時は、うん、聞けばいいじゃんっていうような風土になってるのは少し魅力的なところなのか、手前味噌ながら魅力的なところなのかなというのは、うん、まあ、見えてよく話聞いてても思いますね。会社自体はもう50年は経ったかな、53、4年目とかで結構古いんですよ、なのでまあそこまで古くなってくるとどうしてもね、そのシステムは昔からこういう風に使うんですとか、これは変えませんっていうのが出てくるものなんですね。それを伝統と呼ぶのか、うん、悪習と呼ぶのかみたいなところになるんですけど、今の社長、中立社長の方がですね、結構こうそういうのを嫌いなタイプで、
1: うん、
0: 今時に今の時代がどうかが一番大事なんだから、それに合わせて変えなきゃいけないんだっていうところを常に口ずちもう何十年もずっと言い続けてる男でして、でそれに合わせていろんな制度入れたりだとか、あと休みやすくするべきじゃないか、こういうふうに手当があるべきじゃないかっていうのもしっかりとこう考えられている方なので、うん、結構こう電気屋さんの中では働きやすくやりやすいんじゃないかなというのは思っちゃいますね。
1: まあ求人も募集してるって
0: 言ってもね。あ、そうなんです、経験してる人も未経験経験問わずですね、でまあ、経験されてる方資格次第ではしっかりとこう手当、うん、お手当もプラスでっていうのも込みにして募集はしてるということでしたので、うん、
1: なんか僕らが言うのも変な話になっちゃうけど、すごい、ね、イメージとまた違った、いい方のイメージも違っただから入りやすいよな、そっちの業界に行きたいなと思ってても
0: 頑張ってる、
1: そのイメージがある中のなんかね、そう
0: 伝わってる、もう伝わった、ありがとうそうなんです、だからぜひ、ね、
1: いいよな、
0: あのいろんなもともと経験してない方からすると、今トシヤが言ってくれた通り入りやすいし、経験してる方からしてもとにかくこう社員還元みたいなことを大事にしてるのもあるので、なんかこう骨を埋める会社を探していますだと何かのきっかけでっていうのにもぴったりなんじゃないかな、
1: 誰に聞いてもお金の話してたもんねお金がいいからっていう話をすげえだ、みんな言うってことはでも本当なんだろうなと、
0: これね、そう、あの昔から僕も身内でも言われ続けたんですけど、お金でしか解決できないものがあるっていうのをよく言うんですね、うちの家というかそのお金は全てじゃないし、うん、お金が何よりも大事なわけじゃないけれど、うん、そこは誠意として必要じゃないかっていうのがあって、

0: すごいな。
1: だから言ってた、その会長職が言ってた、お金で解決できることは楽だからいいんだと。そのお金で解決できないことこそ本当に大変なことなんだぞって言われて、へえそうなんだ。
0: まあまあ言ってみわかる。
1: あの社員さんにしっかりと還元する。
0: うん。
1: お給料として出す。だからこそちょっと夜勤あるけどそれはまあ頑張ってねとか、決して力仕事ではない、うん、作業はないでは言わないぞと、うん、だし、まあ先輩からしっかりとこう、こうやれ、こういうものだぞってガッと言う時はあると。それは絶対ないとは言わない、言わないけれども、その分しっかりと対価がそこにあって、手当があって、まあそういう制度福利厚生があって、それがあるからこそ頑張ろうなを大事にしてる会社なので、よく言えばこうメリハリがしっかりとある、うん。まあ悪く言えば金が払うからって何やってもいいんじゃないんだぞっていう。
0: 悪く言わなくていいんじゃない、わざわざ。
1: いや悪く言わせてほしいですね。怪しいですもん、いいことばっかり言ってたら。しかもこんな身内の会社をね、いいことばっかり言ってたら、僕はもうゾワゾワしながら今この喋りをしてるんで、悪いとこもしっかりやります。大変だと思います。
0: まあそう、
1: ゴールデンウィークもね、現場次第にはなるんですけども、出てる人は出てたりだとかで、今も頑張ってる人もたくさんいるので、うん、やっぱりそういうところはありながらも、あるからこそいいところは嘘じゃないんだろうなという、そのお給料はいいとかっていうのは嘘じゃないんだっていうのがあると思うので、まあ、ぜひぜひあの記事の方でもご紹介してますし、ホームページの方も最近公開されておりまして、中電鉄工業で調べていただくと出てくるかな、
0: うん、
1: で僕らの記事の方でもホームページ公開したそうですっていうのを近日中にご紹介もできればと思っていますので、ぜひもしご興味がある方、ないし周りでお仕事を探している方といらっしゃいましたらですね、
0: うん、
1: チェックしてみていただければと思います。応募のところに FM メープルのラジオで聞きましたと、そんな一言も言ってもらえたらですね、僕は大変嬉しくありがたく思いますので、ぜひぜひそんなことも備考に書いていただきながら、チェックしてみていただければと思います。
0: それこそディグリーのお問い合わせにいただいてもいいですね。
1: あ、それでも大丈夫です、うん、全然見ることは可能ですね。はい、番組第17回目にして今が一番暑いっす。クーラーもちょっと着せてもいいなぐらいの、あ、道っていうところがね、
0: 難しい
1: ところですよね。
0: まあ、ありがたい、お邪魔させていただいて楽しかったですね。これ
1: 良かったです、何よりですね。もう友達が自分家に遊びに来るみたいな感覚ですからね。これが楽しくなかったら申し訳ねえなみたいな気持ちもありますもんね。そんな中電鉄工業さんの決起集会と、あとはゴミ拾いどちらも参加させていただいたというご紹介にのお話でした。

0: はい、それではですね、ここまでは僕ら参加してきたよっていう話だったんですけど、うん、ここからはこれからのイベント、今後こんなこともあるよっていうお話もちらほらとさせていただければと思います。まずはどれからいきますか。
1: 先週話してた酒祭り、うん、ビアガーデン、どっちも日付出ましたね、はい、ちょうど
0: 開催が確定しました。
1: 酒祭りが北の酒祭り、7
0: 月
1: 18だった記憶があるけど、この曖昧な情報で今言うのちょっと怖くてググろうとしてるけど、18、19だったかな。
0: 僕スケジュールに入れました。
1: どっちも調べながら決まってから言えっていう話なんだけど、
0: うん、18、19です。
1: 18、19
0: で開催が決定しました。
1: 毎年ゲストとかもいいから、今年も誰来るのか、これからきっと公開されていくだろうから、ね、その辺もね、分かり次第どんどんどんどんチェックしていって、
0: この実行委員会さんが立ち上がって、そこでも紹介していくとは思うんですが、僕らの方でもいろんな情報を発信できればなと思いますし、まあ、前売り券とかもこれから出てくると思うんですけど、これですね、結構人気でですね、もういろんな方、当日は人がたまりにたまってるで、みんなで酒飲んでるようなお祭りなので、うん、ぜひ早めにチケットもご購入いただいたり、ご予定も立てていただければなと思います。北の酒祭り、それが7月の18、19での開催決定しましたので、ぜひ来てみてください。はい、
1: もう一つ日付決まったのが、はい、商工会青年部チャリティービアガーデン、通称今年はビアガと略するみたいですけど、
0: はい、
1: 2026年7月3日4日金土
0: 3日4日、はい、
1: に決定で、7月3日の金曜日は午後4時から午後9時まで、
0: はい、
1: で4日の土曜日はお昼の12時から夜9時までみたいです。これがもう決定したということで、情報をもらったので、多分これからポスターとかも市内に貼られる、うん。

0: のかな多分増えていくと思うので、ぜひこの辺りも情報が出次第徐々にねお伝えできればなと思っていて、こっちのビア側やっぱり駅前、
1: うんうん、
0: あの駅西口エリア、
1: うんうん、
0: でみたいなんで、去年と同じ場所で7月の3日4日、これがやっぱり一番近いイベントでしたね先週言ってて。
1: そうですね、
0: 近いのはきっとビアガかなって言ってて、
1: 夏の先駆けじゃないですけど本当に
0: すぐだもんな、もう7月3日2ヶ月後かちょうど2ヶ月後ぐらいか、ぜひここも予定皆さん開けといてもらって、まあどっちもね一杯ちょっと顔出して飲んでくだけでも楽しめると思うんで、うんうん、ぜひ日付だけ押さえておいてもらえればいいなって思いますね。
1: どっちも僕らいますね。
0: いますね。120% いますね。
1: 120% いますか。
0: はい。
1: ヘベレケかどうかだけわからないけどって感じですね。
0: コロナになんなきゃ、どっちも忙しいから、あんま飲めないかもしれないんじゃないですかね。
1: むしろね。いや、飲んでる方が動けるんじゃないですか。わかんないですけどね。ちなみにさっきの酒祭りの方、今の場所の話を聞いて、あれだったんですけど、もうチケット情報とかは出てまして、
0: うん、場所も出てる。
1: 場所も。公開されてます。北広島市役所交流広場特設会場というのが出ております。つまりですね、去年行かれた方はちょっとこう変更になるということなんで、ここを間違いないようになるんですけども、今まではあの銀次郎さんの横のところといえば市内の方は分かるんじゃないでしょうか、山田電機さんの向かいのところですね、
0: うん、
1: あの場所でやられてたんですけども、今回は市役所の方の交流広場特設会場ということで、おそらく駐車場のところかな、庁舎の新しいところの駐車場のところでやるんじゃないかなと思います。
0: あ、これか
1: チケット、
0: うんうん、前、ああちょっとポスター出てきたけど出てきてないや、
1: まあちょっとこの辺りも記事の方でもしっかりと出すことにはなるとは思うのですが、ね、一旦場所の方もおそらく変更になって市役所の方でやられるかなと思いますので、ぜひぜひその情報も楽しみに待ってみてください。はい、そして最後ですね、最後がもう一つ、もっともっと手前にイベントが開催されることとなります。こちらはディグリーの記事の方でもご紹介させていただいております。株式会社サンエコさん、ディグリーにもご掲載いただいてます、はい、サンエコさんのイベントが夢プラザ、うん、大曲の夢プラザで開催されることとなりました。これが5月の23、24日に23、24、はい、
0: 光熱費削減相談会開催できてますね。
1: 止まらない値上げへの対抗策をご説明しますということで、
0: まああんまり言い方むずいですけど多分おもろいよな。いや、わかるんですよこれ、多分聞いてる人の思いはなんとなく想像つくんですけど、それよりおもろいですよ。僕ら中身をディグでいろいろ聞いてインタビューしてるから行きたいぐらいなんですよね今回僕らも。
1: なんか今ごいいって思ったけど合ってるかもしれないその表現が。これそのこれだけ聞いたらね硬そうだなとか、
0: あ
1: 正式にこういう風にやるやつかな、ちょっとハードル高いかなと思うかもしれないんですけど、とりあえず行ってみるかでいいレベルの、そのいい意味での気兼ねなく行けるイベントだと思います。サンエコさんがやられるので
0: 多分おもろいよな普通に、そしてためになると思うんだよね、
1: うんうんうん。実際にですね、なんかあのお店に設置されてるだとか、うん、あとは事業所に行くってなると僕はなんですけど、やっぱりほぼほぼ購入だとかやるまではいけない
0: よ
1: 正直ね、
0: サンエコさんに限らず、
1: う
0: ん、
1: どこでもそう、
0: ね、どこのお店にもきつい
1: だって、あ聞いただけですって帰れないっす。
0: あ
1: まあ帰っても全然いいんですよ、
0: いいだよ、
1: まあ、お店としてはいいって言われてるけど、どうしても難しい方もいらっしゃると思います、うん、でもこれはですね夢プラザでやられるっていうこともあって、うん、何かのついでにちらっとこう顔を出していただいて、うん、その内容を見ていただいて、でいろんなプレゼントとかなんかお菓子釣りとかもやってるんですよね、
0: 日用品プレゼントとお子様用お菓子釣りもやってるらしい、
1: うん、なんかこんなことももらえつつ情報も聞けるならやっぱり電気代ね、うん、値上げも止まらないしこれからもどうなるかわからない、ガソリンだってどうなるのとかっていろいろとこう生活で切り離せないけど値上がってしまうもの増えていく中で、
0: うん、
1: このエネルギーのプロがこうやると安くなりますよとか、この方法いいんじゃないですか、それもあのただこの機械を買ってこうやればいいよだけではなくて、こういう方法で今でも買えれますよ、こういう方法だとよりできますよみたいなところも教えてくれると思うので、うん、本当に行って損はない、
0: ね、
1: 言って損はないけどハードル高いかなっていう、そのハードルの高さもないっていう素敵なイベントになっているとのことでした。
0: ぜひ聞いてみてほしいですね皆さんに
1: ね、
0: 本当に電気料金顔出しからだ オール電化だと

0: 特に変わるせやかな、うんうん、普通のオール電化じゃないところだとちょっとね幅がそこまで大きくならないことも多いけど、うんうん、特にオール電化の方は注目した方がいいかなっていうことをサンヨコさんから聞きました、うん、
1: この見出しがとっても良くてね、対抗策をご説明しますとか、うん、中東情勢不安だからこそ活用しませんかとか、
0: うん、
1: このもう僕らじゃどうしようもないわけじゃないですか、値上げを止めれるわけではなくその中東を平和にもたらすこともどうしても難しいわけですよね。じゃあ僕らの中ででもできることなんだろうって、値上げするからやだなとか不安だなで終わるんじゃなくて、じゃあどうしたらそれを不安を少しでも解消できるだろうとか、ちょっと困ったことをなんとかできるだろうっていうののすごい優しい一手を今出してくれてるような感じがチラシからはするので、ぜひぜひ5月の23、24それぞれ土曜日が10時5時、日曜日は10時4時ですね、
0: うん、
1: 夢プラザで開催されます光熱費削減相談会、サンエコさんが開催されるこのイベント、ぜひぜひ行ってみていただければなと思います。
0: ちなみにあともう一個聞いたのは、補助金の期間かぶってるからこのイベント合わせてっていうような趣旨らしいんで、多分そういう時期的にもぴったりのはずなんで、
1: めっちゃいいね、
0: 一旦、うんうん、いいと思う。
1: 今ちょっと検討しない方もそれこそ行ってみて、あそれ使えるならワンチャンみたいなところもあるかもしれないですね、
0: うん、あ全然、あとも日用品だけもらって帰ってもいいと思う、
1: うん、
0: 気軽に
1: それ目的でご用意しているものなので、ね、
0: 取りに行こうぜ僕らも、
1: 取りに行こうぜ、この場で言うのはなかなか
0: 取りに行こうぜ、
1: ファンキーですけどね
0: 日用品、
1: そんなイベントぜひぜひ参加してみてください。
0: 5月23、24ね、
1: はい、5月23、24、10時から夢プラザで開催されております、うんうん、はい、そんな3つのイベントのご紹介で本日の小話は終了となります、はい、ゴールデンウィーク中、まあ、いろいろとこう楽しみつつ休みつつ、まあ、はしゃぎすぎない程度に、
0: そう、ね、
1: 次ご会いするときはお仕事始まってるときかなと思いますので、うん、お互い元気に頑張れるように精一杯遊んでいけたらなと思います。はい、はい、それでは本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

5月10日日曜日です。今日はサンデートレインラジオ、いつものように4時間の生放送でお送りします。今日は歌いながら始めてます。

0: ということで、今日はですねスタジオに久しぶりにギターを持ってきまして4時間すべてね、ギターでやろうかと。
1: そうです
0: いやライブがいよいよですね今週、今度の土曜日ですか、東京新橋、落葉がありますのであと1週間というのもあるしね、なんかこう気持ちがぐっと盛り上がって、来てるのもありまして、今日は北広島の駅降りたところちょうどアコースティックのですね、コンサートがエルフィンパークで行われてまして、すごくいい雰囲気でね、改札出たらなんかあら誰歌ってんだろうみたいな感じで音が流れてきて、あらいいなぁと、ここいいんじゃないみたいな、ね、イベントで司会をやらせていただいたことはあるんですか、司会とかね、あとなんていうかトークショーみたいになりましたよね、ファイターズ関係のですね、その時にあそこで喋ったことはありましたね。 あと栗山英樹ね、前日本ハムファイターズ監督、 WBC の、ね、監督された栗さんもあそこで喋ってた記憶あるな、イベントありましたよね。結構エルフィンパークですね、先日から、今日まで続いているね、美術の、個展も含めまして、いろんなことをやっぱできるなっていうことを思いながら、今日はですね、そんなんでちょっと気持ちもライブをね、こうイメージしてじゃないんですけどやってみようかな。ギターの音出てますかね、これ自分のギターです、大丈夫。じゃあもう一曲ぐらい、せっかく来たから、せっかく来たからって別にラジオはせっかく来るのはいつもなんですけどね。じゃあ、僕ね小学校は札幌市立南区にありました真駒内小学校に卒業なんですけど、まあ4年生の、2学期から転校生として北海道にやってきたんですけど、それまではね、神奈川県藤沢というところで4年生の1学期まで過ごしてたんですけど、まさか札幌に来て、北海道に来てっていうのは想定外といえば想定外だったんですけどね。まあそうやって大人の都合もあってやっぱ自分もね来たんですけど、北海道に連れてきてもらってよかったなっていう、そんな気持ちが、まあ、変わらなくありますね。今日は5月の10日でしょ、で今日はあれでしょ、マザーデイなんですよね、母の日。あ、それカーネーションですか。あ、今日はですね S デイが今カーネーションちょっとなんとなく小ぶりのいいね、かわいい

らしいカーネーションがこっちを。うちの袋はね、こんにゃくの煮物を買いに今日大丸デパートに、出発しまして、まあ家を一緒に出たんですけど、ね、今日はちょっとパンもないし、ね、パンはねもう必需品ですから、もうパンを買いに、あそうなんていうのかな、で大丸まで行こうかしらというか、いや大丸まで行かなくてもと思ったんですけど、やっぱり大丸に、こんにゃく買いに行きましてね、それで一応歩行器を一緒に下ろしながらで、地下鉄までね、ゆっくりですよ、もう本当にゆっくりで、気がつくと道路の真ん中を歩行器をして歩いてるもんですから、まあ車の通りのあんまりないとこなんでね、行っちゃいいんですけど、やっぱりこの堂々とした真ん中を行く、すげえなあと思いながら、後ろを歩きながらね、95歳の母の背中を見ながら、いやすごいなあと、本当に母の日だよなあって、なんかいいんだろうかこんなんでって思いながらも、でもね本当に長生きしてくれてるのと元気に今日も感謝ですよね。まあそんなこととは全く関係のない歌なんですけど、札幌の真駒内小学校というところに転校してきて、僕は真駒内にしばらくね家族で住んで、それから、同じ南区で引っ越しをするんですけど、もう思い出、小学校後半の思い出、そして中学校の3年間、そして高校時代の、3年間、そして、大学の2年間は、南区からあっち行ったりこっち行ったりしてましたから、キーは全部真駒内駅だったんですよ。だから地下鉄の真駒内駅に降りると、未だにちょっとね、その時のこう、自分にシューッと戻っていくというか。ね、1972年の札幌オリンピック、もうそこのに合わせて札幌は地下鉄ができて、北24条と真駒内を結ぶね、東西線、あ、南北線ができてね。そう。で、それが、札幌のシンボルになっていくわけじゃないですか。あれからもう50年経ってんですよね。最初札幌市に来て住んで、真駒内に住んだ時に、あ、真駒内って地下鉄の終点なんだな、なんかワクワクしながら過ごしてましたけど、そんな僕もですね、中学校そして高校と、なんかああね、淡い恋をしながら、そして、高校生になって野球に夢中になりながら、その頃の真駒内のことをちょっと思って作った曲ですね、ポプラと君とという曲で、去年の10月にできたって書いてありますいや書いてありますってか自分で作ったんですけど、10月11日って書いてありますね。何の日だったんでしょう。

改めまして皆さんこんにちは。まだこんにちはですよ。日がね明るいし強いし眩しいぐらいの西日がここ北海道は北広島市 FM エプル北広ボールパークラジオの最上階に降り注いでますね。まあ、日差しはどんなにこのビルが高くてもそれ以上に上から照らしてるかな。今 SD が持ってったね麦茶の入れ物の中をね西日がスーッと光った。これね写真撮るわ。いいですね。ちょっとあのそのまま持っててくださいね。あいいですね。はい、なんかあの兼業したみたいな感じがしますけどちょっと違いますけどもね、そんなわけでございまして、今日もですね、ここ北海道は北広島市中央6丁目1の1生き生きビルの最上階からお送りします。深澤雅一のサンデートレインラジオです。さて今日も4時間ゆっくりとお付き合いいただきたいと思います。いかんせん慣れないことをやるとねなんかもう疲れちゃいましてね、いきなりギター持った日にはいきなりして僕もね今日別にすぐ歌おうなんて思ってもいなかったんですけどギター持って始めちゃったらなんか歌わなきゃなと思って気づけばね寄せばいいのに2曲4丁目の空そしてポプラと君とというね、自分の曲を歌わさせてもらいまして、スイッチを消した方がいるんじゃないかちょっと心配もあるんですけどよかったら付け直していただきたいと思います。79.9MHz

深澤まさくね、FM メイプル北広ボールパークラジオからお送りします。サンデートレインラジオ、今日も4両編成で参ります。ぜひご乗車お待ちしております。さて、このサンデートレインへのご乗車はメールで fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com こちら番組専用アドレスとなっておりますので、よろしくお願いいたします。ライブで始まりましたね。こんにちは、札幌西区月の雫です。とってもいい感じです。本日もよろしくお願いいたします。いや、月の雫さんにそう言っていただけるとね、まずは歌ってよかったな、そんなオープニングとなりました。今日も元気にお送りします。

深澤雅一サンデートレインラジオ。この番組は東京新橋赤レンガ通りのそばのとじ、北海道は士別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、トレインラジオクラブの皆さん、他の提供協力でお送りしてまいります。毎週日曜日の夕方5時から9時までの4時間、4両編成サンデートレインラジオでお楽しみください。

ということでございましてね、ちょっと間がありましたけども、これなんかまたコマーシャルの音が出るようにすいませんお願いします、今日はですねギターを持ってきまして、はい、いきなりね歌ってみたんですけども、あれですね、ここ最近ずっとライブはご無沙汰というか、4月の25日かね、土曜日の栗山駅ライブ以来ですから、まるまる2週間ライブはやってないですけどね。まあ、それでも2週間しか経ってないんですね。あら、もっと、ね、経ったかなと思って、今、手帳を広げてみたら、今日は5月10日でしょ？あら、2週間なんだ。もうずっとなんか、何もしてなかったな。何もしてないってこともないんですけどもね。そんなんで、人前で、こう、歌うっていうのも、ね、しばらく間が空いてますけど、いよいよね、今度の、土曜日、ね、5月の16日なんですけどもね、東京新橋落葉のライブとなりますので、まあ、もうご予約いただいている皆さん本当にありがとうございます。いよいよ、向かいますので、新橋の蕎麦屋のおっさん、SSO さんからメッセージいただいております。北海道のスーパースーパー、ね、スーパースーパーに、ウーパールーパーみたいになってますけど、ありがとうございます。深澤さん。そして、乗客の皆様、東京新橋から、こんにちは。いよいよ、新橋落葉ライブまで1週間。今夜は番組を聞きながら、都内某所にて、ライブの前夜祭ならぬ。なんか楽しそう。どういうことこれ。あら、写真が送られてきたんですけど、みんな、なんか見たことのある人たちが、1、2、3、4、5。都内の某所に集まって、前夜祭、では前夜祭ですけど、ビールパーティー中。いやー、ちょっと楽しそう。SD 行きたいですよね、新橋ね。早くね、

我らが FM メイプル北広ボールパークラジオの、黒田社長は、黒田社長この間ね、のとじさんにはお邪魔してるんですけど、あとマラソンのね、比嘉さんと、SD はまだ行ってないからね、ぜひ近いうち行かないとね、もう、頼みますよ、本当行ったら、大盛り上がりで行きたいなと思いますね。まあ、今週はね、会えるので楽しみにはしてますけども、いいなぁ。まあ、この某所でやっているビールパーティーの様子、またね、送っていただければ、すごいビールサーバーがね、ちゃんとあって、ものすごい、こういうことやってんですもの。場所は、これ言うと、バレちゃいますからね。なんか、テーブルにはいろんな料理がね、乗ってまして、そして、ビールサーバーが完璧に用意されてまして、さらには、すでにですね、この席には、まあ、大人がみんな集まって、ね、いい感じで、見たことない場所ですね。ただなんか後ろの方に、なんか、新橋落葉のコンサートのポスターが、ちらっと見え隠れするのがなんとなく、あの辺かなーなんていうね、気がしないでもないんですけども、ああ、いや、美男美女がずらりと揃っての、ね、前夜祭、ありがとうございます。まあ、ということでね、ぜひ、皆様もですね、前夜祭っていう気持ちで、今日はライブに向かう、私への、ね、もしよかったら、エールをいただけたら、嬉しかったりするんですけどもね。そんなわけで、知床は、昨日の最高気温が6度と違い、今日は最高気温が15度という、知床の近藤さんからもいただいてます。やっと春めいてきました。桜満開。あ、やっぱりね、知床方面になりますとちょっと桜が遅れていきますけど、今頃満開ですよ。桜といえば、栗山町、里山カレンダーが我が家に貼ってあるのですが、そのカレンダーの5月の画像が、桜の花びらに、止まっている蜂の写真。撮影したのが花田香織さんとのこと。見事なシャッターチャンスで、プロみたいっていう。あ、ね、香織ちゃんが撮った、写真ですよね、カレンダー。里山カレンダーの5月のね、栗山公園の桜じゃないかなと思うんですけど、ね、素敵な写真をね、カレンダーに。これ毎年栗山町で、作るカレンダーだったりするんですけども、お、そのカレンダーがね、知床の近藤さんのね、お住まいに貼ってあるということで。今年もゴールデンウィークは休みなし。少しは休みたいけど、深澤さんと違って健康で働けることに感謝。休みが少ない分次の休みが楽しみになります。次の休みは5月16日、そう、新橋の深澤さんのライブ。ライブはさておき、半年ぶりに野戸寺の蕎麦が食えるっていうことでね、もう蕎麦を食べに、知床の近藤さんも、新橋の方にまた、ね、来てくださるということで、ありがとうございます。まずね、着いたら真っ先に蕎麦、新橋で野戸寺の蕎麦を食べて腹ごしらえをして、それからみんな、ライブをね、4時からスタートになりますけど、3時半会場、4時スタートの、のとじさんから歩いて2、3分なんですよ。落葉というお店。ぜひね、ホームページなどで、新橋ライブ、ね、ライブハウス落葉、ね、調べていただければ出てきますんで、よかったらね、お越しいただきたいと思うんですけど、まあ、いかんせん、一応予約受けてますので、今日のラジオを聞いて予約という方は番組宛にメールをいただけるとありがたいです。ね。よろしくお願いいたします。fm799sunday@gmail.com。fm799sunday@gmail.com です。ねえ。春のそばに、もう今はね、変わりましたからね。こちらもちょっと楽しみですね。いやー、ほんと、能登寺のそばだったら、もう朝昼晩って食べてもいいぐらい。ねえ。なので、僕も、今回はですね、実は、トンボ帰りになりそうなんですね。まあ、そうなんですねっていうか、まだ飛行機のチケットが取れてなくてさ、ねえ、もう一日一日と料金が上がっていくっていう恐ろしい、あ、近くなると怖いよね。一日、また上がった、あ、また上がったみたいな。もうね、そこのおこぼれで行こうかなと思ってるんですけど、僕はね、5月16日の便で行くので、当日入り。なので、万が一飛行機が飛ばなかったら、まあないと思うんですけどね。飛ばない場合は、皆さんライブ任せます。パーってやっちゃってください。

歌うなり煮るなり焼くなり、ね、もうそんな感じで、当日入りになるので5月16日の能登寺の営業時間内に間に合うようになんとかね、まあ、そこに間に合わないとリハーサルも間に合わないんでね、着いてすぐ能登寺でお蕎麦をいただいたらその後落葉さんに行って、ライブの準備に入るっていうそんなスタイルに今回はなりそうです。本当はね何日か前に東京に行きたかったんですけども、まあ、いろんな諸事情もありまして今回は、ほとんどとんぼ帰りになりそうです。16日の朝の便で行って、そして帰りは17日翌日の朝の便です。なので24時間24みたいな、やばいっすよね。さっきね SD からもね、あの羽田空港での夜中の過ごし方みたいなちょっとアドバイスもいただいたんで、よく知ってますね、そんなね、そこがあったんだみたいな、ね、そんなんでね、ぜひね、やってみようかなと思うんですけど、やってみようかなじゃないんです、大体ね東京のホテルの高いこと、もうびっくりしちゃった。いやね、木曜日ぐらいから行ってとか思っていろいろ考えてたんですけど、まずもってしてびっくりするわねえ。そのカプセルやら何捨てるやら分かんないけど、そのホテルですらその値段取るのみたいなでしょ。で飛行機賃入れてさホテル取ったらもうなんだかねえすごい金額になるんですよ。なので、あの今回はですね、寝ないもう寝ないで起きてます。なのであのぜひね朝まで付き合ってくれる人いましたら、いや、頼むわ。まあ、要は、終電で、打ち上げが終わるじゃない？したら大体みんな終電近くまでワイワイいて、僕はその後いつも、あの、姉の家に行ったりするんですけど、今回は、あの、姉の家にも行かないで、まっすぐ、あの、羽田から帰る予定なので、まあ、羽田から帰るって言ったって、6時半とか7時近い飛行機なんですよ。なので、それまで、あの、僕は新橋、ね、羽田空港から遠くならないように、ね、その辺でちょっと時間を潰そうということで思ってますんで、ちょっと皆様よろしくお願いします。付き合ってもらえる人はもう朝まで、深田さん、一杯どうですかみたいな。ただあんまり飲んだらね、ラジオですから次の日。ね、まあ、その辺はね、ほどほどに。でも、ライブ終わるとみんなでね、過ごす時間がもうとにかく楽しくて、それはちょっと、いかんせんね、誰も止められないんじゃないかと思いますんで、もちろん、ライブ、2時間ちょっとやったら、その後打ち上げがありますので、よかったら打ち上げは、いつものようにニクラデーブ、ね、半分ほど貸し切りになってます。ね、デーブさんの店って、ただでさえ混むからさ、抑えとかないともう無理なんですよね。で、もしかすると、デーブ大久保さんも、いつものようにいらっしゃるかもしれないし。なので、今度の土曜日もですね、ライブが終わったら、ニックラデーブでの打ち上げも、あります。打ち上げ参加できるという方は、そのまま、一緒に、ドドドドッと来ていただければな。そんな風に思いますけどね。ということで、知床の近藤さんも知床から、お蕎麦を食べに、新橋に行きますんで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、こちらは、和歌山の雅子さんだ。こんばんは。深澤さん、旅人の皆さん。皆さんのメール、ゆっくり聞かせていただきますね。いや、雅子さん。ねえ。熱大丈夫ですか？熱上がったり下がったりとか、いろいろ大変でしょうけども。なんかもう毎日、いつね、大丈夫かなとか、無理してないかな、そんな風に思ってんですけど、とにかく、僕からというか、こっちからできることは、なんか、みんなでね、早く良くなってねっていう、もうそれしかないですからね、雅子さんが元気になって、そしたら、僕もね、和歌山に、ギター一本持って、いや、持ってこなくてもいいってやったら持ってかないんですけど、一応ね、持ってくだけ持ってって。さっきも北広島駅降りてね、ライブやってる会場に、なんせ背中にギター背負ってましたから、なんか皆さん、なんだあいつはみたいな。なんかね、いきなりそのライブ会場にギター持ってきてね、なんか乱入する気かみたいな空気感が一瞬漂ったんですけど、そんなことないですからね。ただしようかなって一瞬思ったんですけど、すいません一曲いいですかっていうぐらいの気持ちはあったんですけどね。あ、こんな風にここで歌えるんだな、またこんな音で聞こえるんだなっていうのをすごく、堪能しまして、40分ぐらいですかね、エルフィンパークで、ね、何人かの歌声を聞いて、いいもんだな、やっぱり音楽いいですよね。

で、雅子さん、今日もたくさん、いい音楽と、最新の曲と、そして、ラジオを聴いてる旅人からのメール、ね、聞きながら、ゆっくり、リラックスして、ラジオ、楽しんでほしいなと思います。深澤さん、いよいよですね、ライブ楽しみにしてますよ。今日は都内某所でクラフトビール会を開催中です。ほら、こちらも都内某所でクラフトビール会。もうさっきのとこと違う会場でしょうかね。東京都内ですよ、これ。美味しいおつまみ、楽しい仲間、深澤さんのラジオを聞きながら楽しんでます。いや、東京はすごいです。まるでパブリック、ね、なんていうんですか、これ。イヤリングみたいな。ね、ビューイングではなく、聞くだけですから、イヤーリングな、ね、パブリックイヤーリングなですね、ラジオ、サンデートレインラジオをね、あちこち都内各所でビールを飲みながら聞くっていう、これ新しいですね。美味しいおつまみと楽しい仲間、深澤さんのラジオを聞きながら楽しんでます。高木シスターズさん。高木シスターズといえば、まあ、打ち上げで、最終的に行く場所なんですね。もう高木シスターズの店に行った時にはもうね、そうですね、半分ぐらいの方は完成してます。特にね、誰とは言いませんけど、岩さんね、岩さんはできてますね、完全に。もうね、ペロンペロンで、いつもですね、もう高木さんでお世話になる時はもうみんないい感じになってて、で、そこに素晴らしいスーパーゲストが来たりして、いつも打ち上げを盛り上げていただくんですけど、だいたい8時過ぎにはもう高木さんに移動して、8時半ぐらいからかな、二次会ですよ、ね、ライブやってニックラデーブ、その後高木と、ね、この3コースに行きますんで、まあ皆さん大人ですから、ちょっとだけお財布に余裕を持って、ライブは4000円ですけどもね、まあ、二次会三次会はもちろんそれぞれ自主的にみんなで割り勘するような感じになりますけど、よろしくお願いいたします。で、高木で飲んで食べて、そうだな、いつも11時半ぐらいで、向こうはほら最終電車乗り遅れるとえらいことになりますから、やっぱりね、北海道のまあ特に札幌で飲むのとちょっとわけ違うんですよ。タクシーで帰ろうかなみたいな人たちってほら、すすきのだとまだいるし、だけど、まあ、感覚的に言うと、北広で飲んで、札幌の、西区に帰るみたいな、それをイメージしてもらうと、タクシービビるでしょ？で、うっそーみたいにやっぱり値段いきますから、やっぱそれ考えると、東京の方たちはね、やっぱ都内は、近隣の街も含めて、やっぱ電車、最終をしっかり見ながら、どんなにペロンペロンになっても、ね、うん、家に帰るっていうね。俺がすごいですよね。もう僕の姉なんかも、どうやって帰ったんだろうっていうことを何回か僕も見てるし、姉に聞くと、いや、帰ってるのよねって言うから、すっげえなーっていう。まあ、向こうの人なの、なんていうし、終電に乗る感覚は、なかなかね、北海道人には理解できないと思う。どんなに、電車の中で、って寝てても、次は川崎ですって言った瞬間に川崎で降りる人がふわっと起きるのね。なんか電車と一体となるあの感じ。だけどさ、昔ですよ、サタデーナイトといえばなんかいっぱい時間潰せるとかあったと思うね。僕がまあ若い彼氏頃、まあいわゆる高校生とかの頃のサタデーナイト、まあ大学生ぐらいまではね、映画館もう朝までやってましたから、すすきのにあるね、日活とかでね、朝まで映画館にいたり、まあそれだけじゃなくて、あと24時間の喫茶店がいっぱいあったね。すすきのの各所に、ね、喫茶店があって、まあちょっとだけ値段高いけど、もう大人がいっぱい集まってんだけど、でもそこでちょっとこう半分ね、こっくりこっくりしながら過ごしたり。まあその後はファミリーレストランとかがね、近隣に増えてったりするんですけど、やっぱりその朝まで過ごすっていう場所が、その後まあ、自由空間のような場所だったり、サウナだったり、まああとカラオケかい？今はカラオケの人とか多いのかもしれないね。まあただカラオケって言えば、そういえばね、気がついたら夜が明けてたっていうね、すごいカラオケもあったりしますよね。これで楽しいんですけど。ねえ。いや、猫が招いてる店とかに行って、ええー、っていうね。

3時ぐらいまではみんななんとかなるんですけど、4時ぐらいからもう無理みたいな。そして4時ってもう帰れないもんね。タクシーだらもったいないし、もうこうなったらもうね、ソファーでもう半分寝ちゃった方がいいやみたいな、ね、1人2人と潰れていくっていうね、それが良かったりなんかして、まあ大人になるとね、

じゃないんですけど、ちょっと飲んで朝出てきた時にまともな人たちとすれ違うじゃないですか。まあ、例えば平日だとこれから出勤の人とか、その時の何とも言えない、ね、こっちは今まで歌ってたんだぞみたいな、ね、まあ、昔ススキノで働いてた頃とかは本当に真逆の生活をしてましたから、朝4時5時に家に帰ってとかね、6時7時までっていうのが通常でしたけど、その時にね、会社に向かう人たちのとすれ違う時に、ああこのままでいいんだろうかなとか思いながらも、まあその時はその時でね、楽しんでたような気がします。ちなみに高木シスターズ、姉は今日予定がありどこかで飲んでますよっていう、あ、高木シスターズのお姉様の方は今日はいない。お姉様は私とね、確か同じね、なんですね。で、こちらはまた美しい妹さんから、シスターズの方からのメールですから、今日は高木シスターズもね、都内某所でクラフトビール。ね、知床の近藤さんは今日はね、知床で来週に備えて、ね、そして森雅子さんも今日も和歌山でラジオを聞いてくれてます。さらに月野しずくさん、今夜もお付き合いよろしくお願いします。そして新橋そば屋のおっさん、こちらも、都内某所で、ライブ前夜祭をね開催しているっていう、いやだいたい見たから、あの人とこの人とあの人がいるんだなみたいな、そんな写真も送っていただきまして、まあ、個人名はね避けさせていただきますけどね。土曜の夜って今どうです？サタデーナイト、まあ、飲みに行ったりなんか遊びに行くのってみんな金曜になったのかな。まあ週休2日制っていうのもあるけど、でも土曜の夜って貴重な日曜日しかないから、でも土曜の夜こそがなんか芯を食ってるような気がしてね。金曜日に夜出る、土曜日は一日休みになる、で日曜日はなんかみたいな流れがもうここ十数年は当たり前なんですけど、あの貴重な土曜日の夜、俺はやっぱサタデーナイトフィーバーっていう言葉は未だに使っちゃうけど、嫌いじゃないですね、土曜の夜。悪い男に、あ、悪い女ね、悪男っていう曲はないですけどね、悪女。

中島みゆきで、悪女、久しぶりに聴いていただきましたけど、いい曲だね。今聴きながら改めて、いや、いい詩を書くな。そしてそのメロディーのね、このライン、なかなか、いきなりマリコの部屋へっていうところから始まった。もマリコさんはビビりますよね。自分の名前がこうな歌になってるっていう人たちも結構、俺の場合は正和ですからね、なんとか字余るっていうか、ね、なかなかないですけど、ね、でもあのニュースとかでさ、自分の名字がね、深沢、容疑者の深沢とか言うと、うわーってなりますよね。あれやだよね、うん、全然関係ないよ。あとニュースじゃない、スノーマン深沢くんっているでしょ。だから深沢って言うだけでなんか、あ、何とか。あとあれ、俺あれだもん、地下鉄乗ってるとね、24軒っていう地下鉄の駅行くと、あの深沢製菓前ですとかって、そう、あのその近くに深沢病院っていう産婦人科とかもあったりなんかして、なんかみんなその関係者じゃないかっていうね、全く関係ありませんので、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思うんですけど、まあそんなんで今日はですね、ちょっとゆっくりやらせてください。ね、いつも世話しなくやってるようなことはないんですけど、今日はもうね、本当にね、ゆったりとラジオやりたいな、そんな感じなんで、もうラジオにメールをね、この番組宛てのメールがもう皆さんね、途切れないように、ね、送っていただければずっとこの感じでできるかな。早速いただいてます。深澤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ペロンペロンの岩です。早いわ。今日は新橋某所でビール会、まだペロンペロンにはなってません。あ、ね、危なくペロンペロンになる手前の、岩さんの写真を、持ち寄りの料理を並べるとセレブ感満点。さすがの新橋ですね。何この料理、ちょっとこれですね、これダメだわ。おーってなるよね。うーわー、これ鶏肉とそれからトマトと、このなんていうカルパッチョみたいなやつ、なんていうんだっけ、こういうのマリネみたいのね、ハーブでさ、それからこれマイセンのカツサンドが山のようにあったり、ポテトサラダがあったり、いやこれはちょっと贅沢だわ。こう持ち寄り、はあ、なんかいいね。なんかしばらくそういうのなかなかないね。と言いながら、先日ちょっとね、あの某とんでんという北海道ならではのですね、和食どころで、ミーティングがあったんでね、そこであの美味しく、あのごちそうさまでした。本当にね、ご馳走していただいちゃってなんかして、いろいろとね、あの誰かは別として、あのご馳走してくださった方ありがとうございます。美味しくあの蕎麦と、僕はあれですかね、豚丼のセットだったかな。そうで、あの横にいる人に豚丼取られましたけどね、蕎麦はもうさすがに覚悟しましたけど、やっぱ食べるメンバー考えないとね、ということで、ね、今日は新橋楽しそうですね。岩さん、また今週末お会いで

きるのを楽しみにしてますけど、持ち寄り料理を並べるとセレブ感満点、さすが新橋。明日は月曜なので何とか帰宅したいものです。岩さんはあれですか、また、今週1週間は都内でのお仕事になるんでしょうかね。岩さんありがとうございます。もうね、この写真が見るだけでワクワクしてくるような雰囲気が伝わってまいります。続きまして、こちらは深澤さん、全国の旅人の皆さん、日中は24度、初夏を迎えた横浜からこんにちは。あ、ねえ、湘南が輝く季節がだんだんと感じられるようになりました。辻堂の強い太陽光、本当にエネルギーをもらっています。うん、元気が出ます。深澤さんの聖地辻堂は本当に素敵な街ですね。いやー、嬉しいですね。俺さ、まあ、自分、皆さんそれぞれ生まれた場所にはね、いいんだっていう思いがあるけど、本当にね、心からいい街だなって思える場所ですよ、僕の生まれ故郷の藤沢市辻堂、ね、この海岸のある、湘南海岸のあるこの場所は。なのでもしお時間があればね、湘南は絶対に皆さん行ってもらいたい。でどうしてもその江ノ島に皆さん行く方が多いんですよ。まあ江ノ島は江ノ島でいいんだけど、だけど本当にね、辻堂海岸とあるね、この場所がね、すごくいいとこなんで、ぜひお勧めしますので、ぜひお時間があれば、うん、そうね、羽田空港から横浜から藤沢、または鎌倉などを通って江ノ島、湘南とちょっとね、行ってみていただければな、そんな風に思いますね。今日は母の日、家族からドトールのギフトをもらいました。あら、そっか、横浜ライフさんご自身がお母様であるからね、お母さんへということで、本当に嬉しかったです。深澤さん、お母様に何をプレゼントしたことがありますか。喜ばれたものを教えてください。はあ、なんか母の日だから何かしたっていうのがほとんど、まあしたことはしてるんでしょうけど、お花あげたりとか、でもなんかね、あんまりなんか何をあげたから喜んだっていうのは、まあそれはあるんですよ、あるんですけど、思い浮かばないですね。まあ日々ね、一緒にいたりしますから、そうするとやっぱり、まあなんだろうな、日常の中でこうできることというか、まあ、感謝があるのと、あとは何ですかね、とにかく、もう元気でいてくれれば本当に一番いいし、アイスクリーム一つでもね、すごい喜んでくれるし、やっぱなんか、できることでいいんじゃないですかね、特別なことしなくてもって僕は思うんですけど、でも母の日じゃないとなかなか会いに行けないとか、また思いが伝えられないって、そういう人たちもたくさんいらっしゃると思うし、遠く離れてたらやっぱり何か贈り物をしたりとか、で今日もあれ仏壇にね、見慣れないというか、よく見るチョコレートなんですけど、チョコレートがあるし、あれどうしたのかなと思ったら、ね、姉から母の日用にちゃんとね、うちのね、母が大好きなチョコレートのね、どこだかにしか売ってない、伊勢丹かなんかにしか売ってないチョコレートがね、送られてきてまして、へーと思って、またそれも結構な量来てんですけど、結構な量があっという間になくなるのね、食べちゃうから、まあそれはしょうがないんですけど、だからいや、ゆかりが送ってくれたのよねなんて、仏壇に向かいながらね、何か俺の方に訴えてる、反射的に仏壇から俺にここに帰ってきてるような、すいませんねと思って、今ちょっとそれどこじゃないんだわと、まだ飛行機変えてないんだよねって言いながらっていうか、心に留めながらね、まあできる時にやればいいかな、そんな風に思います。あ、こっちだな、あれこっちだな、いいんだわ。

自分の曲で一瞬の夏という曲を、歌いましたけど、この曲は何を隠そう、自分の母親の誕生日の日に完成した曲で、2017年ですねの7月の28日

ちの、日に作った曲というかできたんですよね。なんか本当に不思議な日だったな、あの日も。なんかライブに行く前にね、ギターをつまびいてて、して、海のことを思い出してね、まあ、自分が生まれた故郷のね、湘南の海のことがスーッと思い浮かんできて、そしてその時にできた曲がね、一瞬の夏なんですよ。なんでか知らないけど、あれも不思議だったな。なんか歩いても歩いても歩いてもたどり着かない海のなんか感じが今でもね、どっかに焼き付いてるんですよ、脳裏にっていうかね。でそれを歌に、まあ、歩いて歩いてか、いつまでどこまで歩くんだろうっていうね、

まさにこれぐらいの時間なんで、夕暮れ時の海へ続くまっすぐな道を歩く、ね、それがそれを思い浮かべながらね、できた曲というか、ね、湘南の、僕は湘南の海を見ながらって、初めて行った海は間違いなく辻堂海岸だと思うんだけど、いや、どうだ、どっちなんだろう、ね、父親と行ったのかな、母親と行ったのかな、でもなんか母だなっていう感じがしてね、まあそれがなんか7月の28日に、だまあ僕はもうなんか歌が一曲こうふーっとできたことで、あ、よかったっていう、で一瞬の夏だったなって、今年もね、夏に向かって一気になんかお日様が昇ってるような感じがして、どんなね夏になんだろうなと思いながらも、暑くなんだべな、今日は北広島もぐっと気温が上がってますから、くれぐれもね皆様も体に気をつけながら過ごしていただければな、そんなふうに思います。サンデートレインラジオ、今日は5月の10日日曜日です。今日はギターを持ってポロポロと弾きながら歌いながら、そんな感じでやらさせていただいてます。こんばんは、深澤さん、旅人の皆さん、札幌のすずらんです。お元気ですか。深澤まさかずさんの歌を聴いて癒される、いいですね、素敵ですね、私自身の部屋も西日ですよ、あ、西日の入るねお部屋があるんですね、札幌のすずらんさん、ありがとうございます。今日もですね、夜10時までか、まあまだ明るいんだけどさ、ぜひ楽しく聴いていただければなと思います。先ほどいただいてたね、横浜ライフさん、湘南の海、そしていいとこですよね、今お仕事で辻堂にいらっしゃってるっていうのもあるし、なんか縁あるよね、まあ、横浜ライフさんは北海道ですから、もともとがで、僕はラジオを通してこう出会って、そして、横浜に住んでらっしゃると聞いて、そして今ねまた勤務先が辻堂だったりしてね、え、まあ水辺というか水がある場所、まあ、海だけじゃないけど、なんか本当にホッとする場所ですよね。

カーラボノフで、The Water is White 悲しみの水辺聞いていただきました。さて時刻は6時9分を待ってましてね、さっき10時までって言ってましたけどね、9時になったことをもうね忘れるぐらい、ね、9時まででした。なんかよかった、10時だと思ったらなんかはぁーと思ったんですけど、9時ならなんとかできるかななんて思いながら今日もですね、あと3時間あと3時間で終わっちゃうんですよ。ぜひ番組へのメールお待ちしております。 fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com でお待ちしています。月の雫です。深澤さんはお母様をよくお買い物やランチなどにお連れになっていらっしゃるから、母の日限定じゃなくいつも心にお母さんありがとうの気持ちが

終わりですよねって私は思います。ね、まあといえばそうなんですけど、まあ特にね、できることはできるし、できないときはできないっていつも自分もそういうところありますからね。はい。今日こそのね、今日は母の日だったなと思いながらも、まあしょうがないなと思いながら、一応出かけるね、地下鉄に乗るところのエスカレーターね、エレベーターだと遠回りになるから、じゃあエスカレーターで行こうって言って、歩行器を折りたたんで持って、で一緒に降りてって、まあ今日はそれぐらいでした。母の日にできたことはみたいな、ね、無事帰っていくかな。それより絶対ね、今日は、馬が走る日ですから、その馬の何か、NHK マイルかなんかね、買ってんのかな。僕はもう全然もう、ご無沙汰してますからね。誕生日に曲を作ってもらうなんて最高の贈り物ですよね。ああね、いや、まあたまたまでんですけどね、作ったというよりもたまたまできたら誕生日だったみたいなね。娘がお母さんの好きなお寿司食べに行こうと言ってくれて、満席だろうねっていつもお店に聞いてみたら、6時半前に開きますっていうことで、7時ぐらいから行くことになったので、中抜けします。あら、いや、月の飼育さん、いいですね、お寿司。それはちょっと中抜けしますね、僕でも。はい、僕も今もしお寿司誘われたら中抜けします、間違いなくね。やっぱりラジオより寿司ですよ、なんて言ったってね。月の飼育さん、ありがとうございます。さあ、そんなんで母の日ということでね、ゆっくりしてきてください。さて、こちらはいただいております。深澤さん、旅人の皆様、ご無沙汰しています。シマエビのアッコちゃんです。あ、シマエビアッコちゃんから来ました。いろいろあったんですね。なかなか聞けてませんでしたが、今日はリアルで来週のライブ前の決起大会のクラフトビール会で楽しく飲んでおります。あら、こちらも東京新橋ですね。しかし東京新橋はね、ビール会場がたくさんあるようで、ね、来週の話で盛り上がってますよ。いいな、まあいいなっていうか、自分がライブで行くんですけど、もうね、すでにいいですね。ちょっと羨ましいですね、すでにね。打ち上げから先に始まっちゃったりなんかして、来週のライブ楽しみにしています。楽しみ楽しみ、お待ちしています。またまた、ね、まだまだビールたくさんあります。頑張りますっていう、いや、頑張りますって言えば頑張りますなんでしょうけどね、頑張っていただきたいなと思います。シマエビアッコちゃんからもね、今日はビール会からのメールいただいております。すごいな、参加者がいっぱいいますね。続きましては、こちら、ね、今日は続々といただいている、ね、番組宛てのメールをどんどんね読んできますから、ゆっくり。深澤さん、全宇宙を旅する旅人の皆様、こんばんは。横浜ダイナマイトちょっとだけよです。あら、今日早めに来ましたね。久しぶりにお邪魔した新橋の名店の当時、桜おろしそばの美味しさに舌鼓を打ちました。そして旅人のとある方ともご一緒させていただき、ご縁のありがたさに感謝の時間を過ごすことができました。あら、ねえ、ということは横浜ダイナマイトちょっとだけよさ、の当時で旅人とまた出会うっていう、はあ、もう旅人、このラジオを通してのね、つながっていく人たちだったりするんですけど、いいですね。まあ、僕もね、北海道に住みながら、ラジオを聞いてくださっている旅人の皆さんと会うことはありますけど、お店で会うっていうのもなかなかね、会うといっても、あれかな、オマージュさんが一番高いって言えば高いですよ、確率としては。あとはね、そんなにそんなにないんですけど、最近でもね、新しい人たちが結構ラジオを聞いてくれてたり、また興味を持ってくれてますんで、ありがたいなと思ってね、今夜初めてね、このサンデートレインラジオを聞いてくださっているあなた、ね、よかったらちょっとメール送ってみてくれませんかね。 FM79

fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com ね、E メールってなかなか最近出さなくなってきてるよね。みんな、LINE とかインスタグラムみたいなので、チャチャチャっと、手際よくやるようにはなってきてるから。ただ、それこそね、電話が、ファックスになり、ね、ファックスがメールになり、メールが、ね、LINE やメッセンジャーみたいになってく変化と同じように、E メールというのもなかなかね、アットマークホニャララっていうのもだんだんだんだん少なくなってきたような感じもしますけども、まあそれでも皆さん、ね、この、fm799sunday@gmail.com の方に送っていただけてね、ありがたいです。ダイナマイトちょっとだけよさんもね、歌好きの方ですから、今日も歌いながら、ね、楽しんでんじゃないかな、そんな風に思いながら。今日もですね、サンデートレインラジオにご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。先日の、村井さんの手作りポテトサラダのお話を聞いて、ポテトサラダを作りました。ベランダの家庭菜園からパセリとセロリを摘んでトッピング。今は亡き母を思いながらいただきました。母の日も誕生日にも何にもプレゼントをあげられなかったが、ね、不徳を恥じながら、いや、そんなことないっしょ。まあ、ほんとね、僕なんか恵まれてますよ。だから、母、元気な母といられるから。でもこれが遠く離れてたり、またいろんな事情で一緒にね、いることができなかったりっていうのもあるじゃないですか。そっちの方の方が多いんじゃないかな。特に社会に出て、ね、あっちだこっちだと仕事で行くとさ、そうそう、両親と過ごすとか、会う時間がないとか、ね、ましてや、家に帰る時がないとか、いっぱいあるよね。まあ、そっちの方がなんか、まあ、多いっちゃ、多いと思うんですよ。だから別に何かしたとか、ね、それはそれで、できることはいいと思うんですけど、僕ね、本当に気持ちが、一番でないのかなと思うんだよね。だから、ちょっとだけよさんもね、もうお母さんはいらっしゃらないかもしんないけど、きっと今の思いが届くんじゃないのかな。ねえ。だからやっぱり、まあ自分もそうですけど、ね、元気に暮らすことというか、もうそれ以上のものは最高の親孝行でそれなんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、そんな中、ちょっとだけよさんもですね、のとじで桜おろしそば、美味しすぎて、途中で写真を撮りましたっていう、めちゃくちゃ中途半端な写真。もうね、桜エビのこの、もう半分かき揚げがもうなくなってる状態で、でもわかる、ね。サクサクなんですよね。いいなぁ。今週土曜日は僕もね、2杯は食べたいんだけど、多分ライブ前だからなぁ。1曲目から蕎麦吹き出したら、それがそれで、新しいライブのね、スタイルになるかもしれない。2時からリハーサルでしょ？で、会場が3時半で4時スタートだから、まあ、12時ぐらいに1杯目食べて、1時に2杯目みたいな。まあでも、蕎麦って食べれんだよね。だからちょっと早めに行って、まあ、飛行機着いたらもう、ま、先に、のぞじへ走ろうかな。そんな風に思いますけどもね。まあ、先ほどの、島エビのアッコちゃんといい、そして、ね、のとじにも行ってきたという、横浜ダイナマイトちょっとだけよさんも、まあ、この、来週、今度の土曜日にお会いできるんでね、楽しみにしてますけども、ありがとうございます。そしてもう一通はこちらはね、マイペースの方から来てます。サンデーナイターの深澤さんって番組名違いますから、サンデートレインですから今。サンデーナイターは大月さん前の番組ですよ。ね、サンデーナイターの深澤さんは同じようなもんですけどね。こんばんは、茨城の大月です。深澤さん、全国の旅人の皆さん、

0: ゴールデンウィークが明けて3日間仕事をして土日はゆっくり休みました。東京大学が法政大学に2連勝して勝ち点を挙げています。
1: え、東京六大学、あら、東大が何、法政に2勝したんだ。これすごいな。おし、ダメだわ、ちゃんと新聞読まないと。
0: 本当、大月さん、それ大ニュースじゃない。まあ1勝はしても2勝して勝ち点あげるっていうのはこれよっぽどのことですからね。新聞一面でもいいんじゃないかっていう。
1: 本当だ、
0: 東大が今季初勝利を挙げた。これはあの昨日の試合ね。そして9年ぶりの勝ち点へっていうことで、法政大学相手に今日も勝ったってことね。
1: はは、ちょっとちょっとちょっとですよ。
0: 大月さん、六大学ニュースをありがとうございます。あ、僕もね、今週、先週か、札幌六大学の野球をね、見てきました。まあ、僕が、在籍してました札幌大学と、そして、ニック期北海学園大学との試合。それもね、初めて行った球場だったんです。札幌は今、丸山球場、麻布球場とこの二つがありますけど、いろんな改修の関係とかでもう一個公式野球場を作ろうって言って2年前ぐらいになりますかね、モエレ沼公園、ここにね野球場ができたんですよ。モエレ沼ですよ、皆さん知ってます？もう沼の上に結局野球場を作ったと言っても過言ではない。昔この辺は全部沼だったんだろうなって。で、皆様知っての通り、札幌北部の方には石狩川という川がございまして、その石狩川が昔はもう蛇行に蛇行をしてまして、その蛇行したところがみんな途切れ途切れは三日月湖になり、そして結局、沼地になっていたりしてて、結局東区とか北区の上の方、北部の方は当然海に近い方ですからね、泥炭だったりいわゆる沼が多いんですよ。それで、中沼とかね、あと萌れ沼とかね。で、僕小学校の頃なんか、って沼に行くのみたいな勝手なイメージさ。それでバスセンターからバスが出てましてね、今も出てるんですけど、当時そのバスセンターから出るバスが豊畑行きっていうのがあったんですよ。豊かな畑、豊畑ね、その豊畑って一体どこなんだろうと。で、当時小学生でしたから地図記号は習ってたんで、畑のマークとか田んぼの地図記号とかね、こう書くじゃん。そういうので豊かな畑がいっぱいあるところにバスが走ってくんだな、なんてそんなこう勝手なイメージをしながらバスセンターから出るバスをね見てたんですよ。大人になったら乗ってみたいな、なんて思って。で、大人になりましたよと、まあ、その自分で車も運転するようになりましたら、東区のその沼の方のね方面に行くと、もう今すごい住宅地ですから、札幌の東区ね、東苗穂とか伏子とかね、そっちの方にずっと行くと、で、中沼とかあったり岡玉もそうですね。で、萌えれ沼というねところには今公園が、もう何年前になるかね、ずいぶん前にできまして、でここの萌えれ沼公園の立派なこと、見たことある方はお分かりかと思いますけども、素晴らしいですね、今さら。もうガラスのピラミッドがデーンだって、野口勇さんのね作品だったりなんかして、ね、そしてそのガラスのピラミッドがね、その萌えれ沼のシンボルになってるんですけども、そこに休憩空間とかね、ギャラリーがあったり、そしてレストランやショップがあって、あとは人工的な山、高さ62メートルの萌えれ山という、まさしくねガラスのピラミッドと同様に三角形の山があるんですよ。ね、山作るんだみたいな。ですから札幌市内の北東部では唯一の山なんですね。あの辺山ないですから、うん、62メートルとはいえ、で3方向5ルートから山頂へ登ることができる。でもうね、山頂を見上げると本当にヒューっ

てっぺんまで登っていく。はあ。で、冬はスキーやそり遊びもできるっていうことで、この燃える山があり、さらには、ね、海辺をイメージした、ね、子供たちが遊べるような、池や、ね、燃えれビーチみたいなのがあったり、あと噴水があったり、様々な、まあ、遊ぶ施設があるんですけど、すごくね、大人の公園でもあるよね。だからなんか、こう、北広島に来て、北広島もまあ、公園が多い町とは聞いてますけど、まあ、北広島の公園で遊ぶってことはなかったけど、今、駅前の東口の方にも、公園の再開発がされてるし、それから、なんて言ったって、エスコン、ね、フィールド、北海道、ね、F ビレッジができたことによって、あの近辺がすごい変わってきたから、まあ、街全体がなんか公園のような感じ、やっぱ緑があってさ、うん、デルフィンロードでつながっていてと、そうやって考えるとね、北海道を代表するここも場所になってきてるな。そうは言いながら、久しぶりにその札幌市の公園に行くって、これ野球場じゃなかったら行ってなかったかもしれないんですけど、2005年にね、グランドオープンして、だからもう20年は経つわけですよね。うん、四季を楽しみながら、そして、野球場ができたということで。この野球場がね、また立派な野球場なんですよね。今、硬式野球ができるということで、まあ、もちろん高校野球、それから大学野球などにも利用してますし、まあ、プロがやるにはちょっとちっちゃいから、まあ、お客さんが、ね、入れるには大変かもしれませんけど。あと、いいなと思ったのは、レンタサイクルがあってね、みんな自転車借りて行ってました。話は変わるけどさ、なんか今自転車乗るのもなんかね、ああでもない、こうでもない、止められたりしそうな。で、札幌市内もさ、あっちこっちで自転車止められて、なんか注意受けてたり、ああいうの見ると、なんか罰金取ってんのかな、みたいな。もう急にやめてよね、っていう。まあもちろん危ないからっていうのもあるんですけど、けどさ、なんか、なんだかなって感じしません？自転車に関してだけ言えば。もちろん、危ないものは危ないんですよ。でももうちょっとなんか、他の方法はないのかなっていう気がしますね。車道走った方が絶対危ないなと思うことが多々あるし、歩道走ってもまあ危ないなと思うことは多々あるし。うん、だから、なんか自転車のその、自由に乗れるっていうところは大事なことなんですけども、なんかルールをしっかりと伝えてからいろいろ法をね決めてったらいいんじゃないかなっていうのはつくづく思いますけどね。送られてきた広報とか見ながら、あ、そうだったんだみたいなね、思いますもん。歩道を走っていい場合もあるんだなとかさ、わかんないもんね。まあそんなんで、ちょっとね、矛盾を感じながら、ただこの公園内はね、レンタサイクルですから、本当にあっちもこっちも行けたりとか、そんなんでぜひ、休みの日やなんかにお出かけになるのもいいかな。今日はね、北広島のエルフィンパークで駅降りたら、ね、道都大の精査道都大の野球部だなっていう青年がね、でっけえなぁと思いながら、思わずセブンイレブンの中であったんだけど、で、ああ、でっかいなと思って、お、ドット大野球部って言ったら、はいって言って、調子いいんでしょうって言ったら、あ、あざますって言って、ねえ、嬉しそうに。今日試合はったら、今日ないんですよなんて、あ、そっか。したら、向こうね、聞いてもいないのに、いや、今、うち、首位なんでって、1位なんでってから、ねえ、リーグ戦って10試合やるんだよ。で、今5試合がちょうど終わったところなんで、あと半分あるんですけど、で、我が札幌大学はね、2敗したので、今3勝2敗か。道都が4勝1敗かな。4勝1敗で首位と3勝2敗の2位ですから。まあ、ほとんどね、お団子みたいなもんなんですけど。まあ、要するに、リーグ戦を勝つと、全国大会、北海道の代表としてね、札幌六大学から1校。それから北海道六大学という、こっちはこっちで、別なリーグがありますから、こっから1校行って、で、この北海道とか札幌から行く、今、大学のチームが強いんですよ。昔は考えられなかったぐらい、プロ野球選手がどんどんと出てきてますし、皆さんご存知のように、ソフトバンクホークスの周東、彼は、東京農大
網走ですからね、東農大、あと道都大出身の選手は何人もいるし、去年一昨年も、道都大からドラフト1位で広島カープに一人行ってますよね。すごくない？あと北海学園、ね、大学からは今年3人プロ入ってるでしょ。で監督はあの、島崎さんですからああ島崎さんだと思いながら、ね、ある時は、ね、選挙に出て、そしてある時はユニフォームを着て野球の監督やって、ね、すごいですよね。やっぱりでもね、思った、やっぱりさ、アクティブだね。ああ野球の監督やりながら、もちろん市議会議員もやりながら、ね、すごいやっぱりパワーあるなと思いながら、ね、ベンチからこう出てきてピッチャー交代とか告げる時のなんか雰囲気とかもね、いいなってやってみてーなーなんて思いながら、ね、そんな北海学園大学もですね、今、札幌六大学の一部リーグとして頑張ってますからね。そんな中ですね、この、札幌六大学野球も燃えれ沼公園のグラウンドで大会に参加してたりしますんで、ちょっとね良かったですよ。まあ僕もあのね、関係者の方にちょっとご挨拶はしてきましたけども、さてメール戻ります。茨城のお月さんです、ね、東大が法政大学に2連勝したっていうから、もうどんどん話が脱線してきましたけどもね、栗山町の町民球場で開催されている札幌学生野球連盟2部、ね、僕が言ってた燃えれ沼が1部なんですけど、2部があるんですね。今度この2部は第3試合、北海道大学対札幌学院大学は7回表の途中で11対4で母校が勝っています。ほほー、大月さん、母校が勝ってるんですね。母校はどっちなんでしょうか、ね、北海道大なんでしょうか、それとも札幌学院大なんでしょうか。これまたね、違いがありますね。そうですか。今栗山町にいるわけじゃないでしょ、大月さん。大月さん突然栗山にいるからな。日本ハムはオリックスに勝ち越ししてよかった。来週はロッテ、そして西武相手です。早く5割に復活してほしいもんです。まあまあ全然大丈夫です。いやまあ復活はすると思う。要は交流戦からガラッと流れが変わると僕は思ってますので、まずは交流戦まで、5割のところまで持っていっていけば、うん、多分セントラルリーグとの対決がちょっと楽しみでしょうがないですね。さて私の住んでいる茨城県の鹿島コンビナートは週明けからコンビナート各社の定期修理が本格化します。私も一旦を少し担いますが、仕事も遊びも一生懸命ですので、土日は遊び回るつもりです。はあ、いいですね。今日の晩飯は、ゴールデンウィークに調達してきた餃子ニンニクをジンギスカンに入れて栄養補給します。さあ、明日からも頑張ろう。ね、追伸、落葉のライブ楽しみにしています。あら、ごゆ、大月さん来てくれるの？いや、そう、皆さん、ね、茨城から大月さんもね、落葉ライブの、に来てくださるそうなんで、ちょっと、ね、打ち上げもぜひ。大月さん、高木の後、ね、3次会、よろしくお願いします。朝まで付き合ってくださいよ。羽田の朝、飛行機一人で乗るの寂しいんですから。どうせ茨城帰る途中じゃないですか。ねえ。それとも大月さん、そんな電車で帰ろうなんて、そんなこと言わないで、ね、ぜひ、一緒に朝まで楽しんで、ま、朝までワルツでも踊りながら、ね。

月の塔で流星ワルツをお送りしました。大月さん、新橋落葉でお会いできるのを楽しみにしてます。まあそれはそれとしてね、なんてうまそうなジンギスカンをねこれから食べようとしてるのか。いやーこれはうまいべ。みんなさして、ほらベルのあのジンタレちゃんと用意して、まあさすがですね、茨城にいてもあのベルのジンギスカンのタレがちゃんとね用意されているところが茨城の大月さんらしいなと思いますけども、さあ明日から頑張ろうっていうこの一言がまたねいいですね。さあ今夜もですねサンデートレインラジオ、ただいまご乗車お待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com、ね、こちらで待ってますんでね、茨城の大月さんからもね来ましたから、これで大月さんもあのライブ来てくれる。あらもういよいよね、だんだん満席になってきますので、ね、皆様あのあと残り席がね本当にわずかなんで、あの予約いただけるとありがたいです。よろしくお願いします、ね、続きましてこちらメールいただきます。いただきますっていただいてますいただきますってお腹空いてきてしょ。なんか美味しそうなもんだばっかりね、ひどくない？みんななんかジンギスカン食べた、ジンギスカンすごい食べたい。なんなんですかね、急に食べ、それもねやっぱりね、やっぱジンギスカン美味しくないとダメね。まああのケチっちゃいけないって感じなら、今大月さんの肉もねまた高いのよ、ラムにしてもマトンにしても、あの鶏肉値段的には今、まあ、豚が一番手頃かな、

豚、鶏、牛、羊って感じ。あの値段の、あの、だんだん高くなっていく感じ。まあ、ものにもよりますけど。だからね、羊のお肉は本当に、値段あんま下がらないですよね。もう本当何にもつけなくても美味しいやつは美味しいし。

先週自宅のテレビが故障、視聴できないので今日は始発から集中して聞いてます。そのまま直さなくていいです。テレビが故障したからラジオを聞く、まあ、そこはね、吉弘さん逆です、ね、テレビなんていりません、ね、ラジオから楽しんでください。ゴールデンウィークは普段通りの生活でしたが、休みなく働いてたんでしょ。今月15日以降大型連休に入ります。かー、だから遅い休みってやつだ。これでも絶対俺もね、そっち派かな。みんなもうゴールデンウィーク休んでる人多いと思うけど、ゴールデンウィークこそ仕事して後から休むっていうのは割と嫌いじゃないですね。僕もどっちかったらそっちタイプでしたから、ずっとねえ。今月15日以降大型連休なので、深澤さんのライブと都内観光を楽しみます。ということで、佐賀県からもライブ、佐賀の吉弘さんに茨城の大月さん、まあこの2人はね、合ってるのかな、あれ前回合ってるかなとか今一瞬ね思ったんですけども、ちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。あとまあもちろん2次会3次会にいらっしゃれるって方も一番嬉しいんですけど、それはもう強制はないですか、無理のないように来ていただければなって思うんですけど、まあそれにしたってですよ、こうしてラジオを通じていろんな方たちとつながって、おまけにこのライブまで足を運んでいただけるっていうのはもう本当にね、幸せですね。ですから僕もね、今回はまあ、ほぼ日帰りですけど、ね、24時間後にはもう北海道に戻るっていう、なんか初めてのパターンかもな。まあ、知床の近藤さんもね、日帰りで知床から新橋に来てくださったという、もうその実績がある方ですから、まあ、それを考えたら自分もね、できなくはないと思いますので、ちょっと、ただ、知床、千歳、羽田のあの経由で来るのと、ね、いわゆる知床は中標津空港ですから。だから、目満別空港。目満別、千歳、羽田って来るのとさ、僕みたく、千歳、羽田じゃ全然、わけ違うもん。ね。ただね、成田の方が安いんですよね。今、そこでね、ちょっと悩んでます。成田だとね、5、6000円安いんですよ、飛行機。ね。で、成田にしよう。ただ、成田で降りた場合ですよ。この成田から、もしかして、ね、東京に行くバスとかが混んじゃったりなんかして、でね、もう3時になっちゃったとか、どうしよう、ね、そば食べられない、ライブ間に合わない、そんなミュージシャンいないですよね。そんなとまずいぞと、まあ、それもありまして、間違いなく、ね、羽田から入りたいと思いますので、どうかそっとしておいてください皆さん、ね、羽田に着いたら深澤さんだと思ってもね、声をかけないようによろしくお願いします、ね、そんなんで佐賀県からも吉弘さん、15日にもう前の日から来るのかな、ね、くれぐれも気をつけていらしてください。またお会いできるのを楽しみにしています。さあ、そんなんで今日はですね、あっちからこっちからそっちからね、メールをいただきながら、そして、今日も最新の音楽を、ね、皆様に届けながらラジオやらさせていただいてます、さてこちらは、酒粕レーズン作りながら聞いてますよ。こんばんは、深澤さん、旅人の皆さん、こちらは静岡の陽子さんです。芝新橋お蕎麦のとじさんのメニューにあった酒粕レーズン、美味しかったので自分流に作りながらトレインラジオを聞いています。いいですね。もう皆さんね、こういろいろねやってみる、これ最高ですね。酒粕を清酒で練ってね、お酒で練ってペースト状に伸ばしてオイルコーティングしていないレーズンを入れて混ぜています。このまま冷蔵庫に入れて3日くらいしたら出来上がるはずです。楽しみです。はっはー、こちらも見事、見てください、この酒粕のね

かレーズンでちゃんと、ね、これまたお酒でも陽子さんお酒あれ、ねまあ、お酒飲む飲まないとかの問題じゃないですよね。ちょっと皆さん洒落てますね。なんかさいつも思うんですけどこのサンデートレインやりながらみんなさいいものをすぐやってみようとか取り入れようとする感じ、これって本当素敵なことだなと思ってね。まあ僕もテレビとかで大悟とかいるじゃないですか、料理とか、いつも大悟見ながらどうして大悟ってなんか全てが棒読みなんだろうと思いながらも料理番組でもさあれがいいんだろうな、なんかできなさそうなのが料理紹介するとなんか私でもできるかなっていう感覚に、昔の今日のちゃっちゃっちゃっちゃじゃないし、ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃかちゃかスポーツ番組だな、キューピー3分クッキングとかさ、ああいうのだとなんかみんなプロがやるみたいな。まあ大悟とあともう一人全然別ですけどね、なんとか沢先生、あっちの料理はなんかまた違う意味でね、俺に合わないなみたいな。なんか美味しそうに作ってほしいですよね。大悟はなんかたどたどしいけど一生懸命やってる感じがするんですけど、まあそれは皆さんの自由かなと思いながらね、今日もですね静岡の岡さんありがとうございます。ね、冷蔵庫に入れて3日ぐらいしたら出来上がり。あらまた来週でもね、感想を聞かせていただきたいなと思います。ね、皆さんいいですね。続きましてこちらは、お深澤さんこんばんは。スズランです。兵庫県の、西宮の方のスズランさんから、来ましたよ。今日の西宮、晴れ、気温23度。まだ湿気がないので、薄手の長袖シャツで過ごせます。あはあ、しかしさ、スズランさん、もう、あれでしょう。この一週間ぐらいで一気に、ググッと行くんじゃないですか？6月入ったら一気に、まあ、梅雨入りもあるだろうし、なかなか今年さ、夏がね、結構、厳しいって感じの予想がありますけど、みんなどんなもんなんでしょうかね。そう、ちょっと気になったりはしてんですけど、ちょっとじゃないけど、そう、くれぐれもみんな、無理しないように、ね、過ごしていただきたいなと思うんですけどもね。母の日はカーネーションを飾り、うん、さーて肉焼こう。スズランさん、肉焼こうだけじゃ分かんないですよ。肉の何肉ね、ぜひですね贅肉じゃないでしょうけど頼みますよ本当にね。ラジオ楽しく聞いてますね。スズランさん、ちょっと肉は何を焼くんですか。ええ、そして今週はですよ、新橋でライブありますけど、ご存知ですか？新橋落葉でのライブ。あとわずかに席がありますから、ぜひ、よかったら、ね、パンスト一丁で飛んできてください。よろしくお願いします。ということでね、今日も、兵庫県西宮から、スズランさん、ありがとうございます。何肉かを、教えてください。今夜もこの後も9時まで合ってますね、間違いない、9時までサンデートレインラジオお付き合いいただきたいと思います。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。ここ北広島は皆様ご存知のように、千歳線というね、JR が走っております。で、千歳線というのは、まあ、札幌を出ますと苗坊、ね、お隣の苗坊、この苗坊が今さすごいんだわ、まあ、結局ね札幌駅の東側に新幹線の駅ができる、さらにその向こうに車庫ができるっていうんで、もう東側の再開発がすごくて、今札幌駅はねすごいですよ、東がね。で、苗穂のあたりが一気にこれからまあ5年ぐらいかすごくなるだろうな。もうすでにねオープンしてる店や

オープンしてる施設がいっぱいあるんですけど、でそして、苗穂というと今もそうですけども、あの国鉄時代からの JR の、工場があってね、苗穂工場、そう、そして、苗穂からですね、ゆっくりとこの豊平川をくーっと右手にカーブしながらね、中央区から今度川をまたいで白石へと列車は走っていくわけですよね。そこはまだね、函館本線と千歳線が一緒に走っていくわけです。たまに並んで同じ方向に電車が走ることがあってね、これなかなかね、首都圏みたい、ね、その風景が見れるところがねこの路線だったりするんですけども、で白石からずーっと走ってもうちょっと東に行くと厚別っていうね、駅で、厚別は あれなんですね、旭川とかあっち方面に行く、ね、片や、ね、白石から今度、ね、流通センターっていうとこ通って新札幌の方に我らが千歳線は伸びていくわけですけどもね、東京出ます、あ、東京というか札幌出ますと次は新札幌に泊まりますなんつってね、で新札幌を出ますと北広島っていう感じで、まあ札幌から快速エアポートでわずか17分か、快速エアポート

沢田香織快速エアポートという曲を聴いていただきましたけどもね、沢田香織さん、もう知る人ぞ知る、ね、シンガーソングライターなんですけども、2000何年だっけな、札幌で、ね、歌いに来た時にお会いしてご挨拶させていただいたことがあるんですけどもね、2015年だね、ちょうどデビューをしてその後ぐらいでしたけども、今日はね、久しぶりに沢田香織さんのアルバムを持ってきまして、セカンドアルバムに入っている快速エアポートと、まさにね、我は我が千歳線の、ね、エアポートですよ、このタイトル曲をかけさせていただきましたけどもね、まあ、シアトルで生まれて東京で育った、沢田香織さんなんですけどもね、あのミーシャとか、あと井上陽水さんのね、あのバックコーラスとしてもすごく有名で、僕はあの陽水のねコンサートで、あのコーラス2人だったな、すごいコーラスだなと思って見てた時の1人が、あの沢田さんでしたね、後で分かったんですけど、まあそんな中ね、自分でも歌を作ってデビューしてという、現在もですね、もう精力的に活動してるんですけど、なんとあの6月の19日に、こっちのっていうか、札幌でコンサートがあるんですね。で、ピアノボーカルの沢田香織さんと、アコーディオン奏者の、ね、佐藤義明さん、さらに、チェロ、ね、新倉瞳さんと、この3人で、3つの呼吸、1つの夜というタイトルで、歌、ピアノ、チェロ、アコーディオンが響き合う札幌での3人の初のコンサートが開催されます。沢田香織さんの音楽っていうのでね、皆さん耳なじみがあるのは、昨日何食べたっていうドラマあったの覚えてますね、あれちょっと前ですよね。あのドラマのテーマ曲とかは全部ね、沢田さんがやってたんですよね。それと、カバー曲とか、至極の名曲なんかをね、この3人で演奏します。6月の19日の金曜日です。6月19日金曜日夕方5時半開場、6時半開演、場所は札幌中央区です。中央区大通り西6丁目にあります札幌ルーテルホール。ここね、行ったことある方はわかると思うけど、すごくいいホールですよ。で、この3人の演奏をここで聴けるんだなって、ちょっともう想像するだけでも贅沢なのが、伝わってきます。なのでね、ぜひお時間ある方、ね、3つの呼吸、1つの夜、このテーマでのコンサート、お出かけになってみてはいかがでしょうか。ただいまチケット前売り券4500円で、同心プレイガイドなどで発売しております。ぜひ、皆様ね、6月19日金曜日5時半開場、6時半スタート、札幌ルーテルホールでのコンサート、3つの呼吸、1つの夜、ピアノボーカル沢田香織、アコーディオン佐藤義明、チェロ新倉ひとみの3人の演奏、ぜひお出かけいただいたら、ね、いただいたらというか、いただけたらな。

そんな風に思います。さあ今夜もですね、サンデートレインは7時を回りまして、まあ、ここからまた、ね、2時間ですか行きますので、どうぞ皆様ね、ごゆるりとご乗車お待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。もう一曲お届けしましょう。沢田香織、フロンティア。

沢田香織フロンティアお送りしました。さて時刻は7時、6分を回っています。今日もですねサンデートレインラジオ、9時までの、今日は

たりと運転してる感じがね、あるっちゃあるんですけども、ラジオの前のみんなはどんな風に日曜日の夜を過ごしてますでしょうか、ね、今日も今日は快速エアポートじゃなかった、そういえば北広島行きっていう、最近北広島行きが好きでね、終点だと思うと安心して乗れます。まあ乗れますっていうか、ね、新札幌から乗ると上野幌に泊まって、で上野幌の次が、ね、この北広島ですから、今夜もですね北広島でラジオやらさせていただいております。ぜひよかったらメール待ってます。 fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com。 今ね久しぶりに持ってきた CD をちょっとこう手に取ると、わーなんかまあ今日は書けないけど夏の曲がいっぱい入ってるよなーっていう CD が今ね手元にあって、まあこれもうちょっと後かなーなんて思いながら、今日もですね、自分の持ってきたコンパクトディスクの中から、お届けさせていただいておりますからね。さて、メール行きましょうか。西宮のスズランさん、何肉かって、ね、肉がな、牛肉です。って、本当ですか？牛肉ですって。ね、まあ、牛でもほら、いろんな部位があるじゃないですか。ね、それもちょっと詳しく。新玉ねぎをいただいたので、さっと焼いて簡単にっていうことだ。いいですね。牛肉と玉ねぎで、今夜は晩ご飯ということでね。兵庫県は西宮からスズランさん、ありがとうございます。ね、すいませんね、肉、何肉ですかなんて。別に、どうでもいい話かもしれないんですけど、気になりますんで、やっぱりね、気になったものは聞いとかないといけませんから。深澤さんのブログで、ヤクルトアトムズ、松岡弘、画像を見て嬉しくなりましたというのは、知床の近藤さんです。あ、ブログでね、松岡弘さんの、画像、ちょっと、載せさせてもらったんですけど、その前の1966年から1969年まではサンケイアトムズ、サンケイアトムズのユニフォームがかっこよくて、真っ白いユニフォームの胸に赤文字でアトムズ ATOMS ね、当時チーム名の頭文字は大文字にするのが一般的だった時、アトムズだけが小文字デザイン、それに左袖には鉄腕アトムが飛んでいるマーク、本当にかっこよくて、あの時だけは阪神タイガースのユニフォームより好きでした。あら、危なかったですね近藤さん。そこからヤクルトには移らなかったんですね。でもちょっとクラッときた、でもわかるな、このユニフォームでクラッとくる感じね。え、そうでしたか。本当にかっこよくてね、あの時だけは阪神タイガースのユニフォームより好きでした。サンケイアトムズのロバーツが王貞治とホームラン王争いしていたのを思い出しました。懐かしの野球画像、これからもよろしく。まあそうですね、載せれる時は、今日はちょっとね、大リーグボールを拝借してね、ブログに載せましたけど、まあそういえば人生はいろんなボールを投げてきてるけど、俺は果たして、ね、今何ボールをどう投げてんだろうなんて思いながら、今日は、大リーグボールについてちょっとだけ、ね、ちょっとだけですよ、ちょっとだけよさんみたいですけど書きましたけどもね。まあでも今はね、近藤さん、やっぱユニフォームね、各球団いろんなユニフォームありますけど、なんだろうね、まあどこのが何っていう前に、まあ昇魂たくましいですから、次から次へと新しいユニフォームが出てくるというか、もう何でもいいからデザインしてユニフォーム売っちゃえみたいな雰囲気はありますよね。そう、そんな中、今ね、近藤さんが言ったようにサンケイアトムズのアートムズ、このデザインは北海道日本ハムファイターズのね、ユニフォームの

感じには、感覚には似てるんですよね。ただし、こう完全な小文字で、ね、赤文字でアトムズっていう、これなかなか今のデザインの中では、ね、ないですもんね。そういう意味では、ロゴがちょっと、おっていうのがあると、グッと来たりしますよね。そして、鉄腕アトムのアトム。ねえ、当時はもう日本はアトム時代というか、ね、そんな時代でしたからね。まあそんなんで、今夜もですね、サンデートレインラジオをお送りしながら、さまざまな時代を行ったり来たりしながら、ね、お届けしてますけど、いよいよ一週間後はね、東京新橋のライブとなりますので、ぜひ皆様よかったら東京方面いらっしゃる方は足を運んでいただけたら嬉しいな、そんな風に思いますね。さて、だいたいメールは終わったかな今日なんかこんなもんですかね。メールが途絶えたところからあとはもうずっと音楽をかけ続けようっていう、今日はねそんな話を最初にしてましたから、どれ行っちゃおうかなとか思いながら、まあいろいろと気になるあの歌手の方や音楽はあるんですけど、いつもかけようかなねと思いながらも、なんかかけずにね、次の週って言っちゃう歌手の方の CD、ね、今日はもう今カチャンと入れましたんでその中からね一曲かけようと思うんですけど、まあ、春の曲っちゃ春の曲なんですけど、実はねこの曲ね思い出があるんですよ。僕小学校の、真駒内小学校の発表しましたけどね、放送委員っていうんですか、これ放送委員だってな、小学校の時って部じゃないもん、放送部委員だったんですね。それで5年生6年生と僕は放送室でお昼の校内放送をやってた、担当してたんです。で、多分ね5年の後半ぐらいからだったと思うんだけど、もうほぼ6年生になってたもんな。で、わずか1年間ぐらいですけど、毎日放送室にこもってレコードをかけて、そしてあの頃はあれポールモリアかなんかだったかな、お昼の校内放送ですって言いながら、皆さん、今日も石鹸で手を洗いましょうとか言いながら、石鹸で手を洗おうっていう曲があってね、あの曲できたらもう一回聴いてみたいもん。なんていうタイトルなんだろう、石鹸で手を洗おう、石鹸で手を洗おう、知ってます？あ、やっぱり SD はさすがですね。あの保育系のお仕事されてますから、そのなんかねそこだけ分かってる、その前後が知りたいんですよね、なんて言ってんだと。そういうのってありますよね。あとね、当時はむむむむしむしむしむしむしめがねとかね、そういう曲かけたりとかで、小学校1年生からみんなラジオ聞いた、ラジオじゃない、校内放送は流れて聞いてますから、やっぱり1年生から6年生までを網羅するような音楽をかけるようにと一応先生に言われまして、まあね、だけど僕はそんなね小学校1年生にこびてたら1年生向けの曲になっちゃうじゃないですか。かといって6年生にかけたら、その6年生はもうだいぶ大人になってますから。で、ある日ね、この曲がテレビから流れてきた時、テレビですよ、いいなぁと、この曲お昼の校内放送でかけようと思った曲があるんですよ、今かけるけど。でそれかけた後怒られたさ、先生から深澤って今日お昼かけたあの曲はダメだって、なんでですかっていう曲をお届けします。今日はこの曲かかるかな。

これは怒られますね。いやまさかこれ小学校でかかる曲じゃないわ。すごいですね。これ好きで好きでね、野口五郎さんの。まあ最初の方はいいんですけどね。映画帰りにここまで来たね、ラブシーンには顔を伏せてたなんてさ、これ小学校はまずいね。ああ今聞きながら思いました。いやただ先生たちはちょっと喜んでたんじゃないかなとか言いながら、ね、野口五郎さんのですね今日は一曲、まあ、野口五郎さんもすごいですよね。ギターも上手い方だし、まあ、なかなか最近やっぱ歌番組もね、まあ、やってるっちゃやってるけど、気軽に見れるような歌番組みたいな、ね、ベスト10番組みたいなのもないから、まあ、そういう意味ではね、昔のね秀樹とか五郎とかひろみみたいな感じでこう出てくる歌番組はそれはそれで良かったなと思いますけどもね。

さて、あ、石鹸で手を洗おうね。なるほど。ちょっと後で、情報が届いてますんでね。聞いてみよう、ね。ということでございまして、懐かしいですね。そう。一応、放送、委員というか、やってたのだけはね、間違いないです。ね、で、やりながら。ね、やりながらって言ったんですけど、まあ、要は、僕、小学校の時ね、結構、いじめられてっていうかね、孤立してたんですよ。それで、もう、教室にいるのが嫌で、一番いいのって、みんなと別々にご飯食べたらいいじゃない？まあ、それもありまして、放送委員は絶対にいいなと思って。それでね、放送室に毎日行って、お昼、下級生の、二人か三人いたのかな、放送委員が。なんとなくその、全員、なんとなくちょっと孤立してるタイプだったな、今思えば。みんな元気に、ね、元気にしてるかなって、俺が61だから、みんな小学校のままじゃないもんね。ってことは 60? まあ、ね、まこまない小学校放送委員の皆さん、聞いてましたら、ね、みんななんか、深澤さんとは言ってなかったよな、先輩とも言ってなかったな、深澤とも言ってなかったな、深澤くんって言ってたのかな、後輩とはいえ、ねえ、でもなんとなくその慕われてね、で自分で一生懸命取材行ってましたね、自分で行ったのはそれこそ大好きな地下鉄の真駒内駅、それから南区の南消防署とかに自分でテープレコーダーのでっかいの持ってマイク担いでっていうコーナーを作ってね、取材行ってましたよ。それを録音したものを、まあ、編集してたのかな、とにかく放送室で流してなんかやったみたいな。だからね、俺今ほら子供たちでもいろいろマニアックにやってる子たちいるじゃない、小中学生でも好きよ、そういうのってさ、もう人が何て言おうとまずやってみないと、でその結果がそういう映像の世界に行ったりね、いろんなところに行くための、それってもう子供の頃からなんかシミュレーションして自分で実験して、だからパーソナリティになってる人って大体小さい頃自分でテープで録音して喋ったり、まあ、アナウンサーとかもね、やっぱり1回の表、ね、ジャイアンツの攻撃はって言ってる人がやっぱり将来的にはウグイスやっていたりね、なんかそうやってなっていくのかなっていう気はするよね。意外と小学生中学生の頃になんか恥ずかしいなっていうのは皆さんことやってた記憶あるでしょ、それって意外と大人になってみたら、あ、そういえば私あれやりたかったんだな、これやってみたかったんだなみたいな、そういう世界ってね決して悪くないですよね。僕はバスね、電車の運転手さんっていうのが最初の頃でしたから、もう自分の家がバスだったし、自分の家が電車だったし、どこ行っても頭の中はそんな感じだったし、さらに野球が好きになってからはもう野球選手になりたいっていうので全部がイメージですよね。自分が選手であり、また自分がアナウンサーになって自分が実況解説をやったり、さらにはウグイスもやったり、ね、一人で何役もやりながら草野球もやってたし、さて考えたらさ、大した変わってないんですよ、大人になってからね。そんなもんじゃないのかなと思いながら、この人のデビュー曲ってこの曲だったっていうのみんな知ってるかな、

愛しいで私も愛するそれだけさ。素晴らしいねこの詩は。あなたが愛して私も愛するそれだけさ。こんなね素晴らしいことをやっぱり二十歳ぐらいの頃は考えてたんですよね。

井上陽水さん、ね、皆さんご存知のように、まあ、さっきはねあのコーラスやってた沢田香織さんの話したかなあと思って、今ふと陽水の弾き語りのね CD をちょっと出したんですけど、ちょっと短いけどさ、これあのカンドレマンドレっていう曲で、この時は井上陽水はマンドレカンドレ、ね、という名前でデビューしてたんですよね。でマンドレカンドレの歌うカンドレマンドレっていう、これがデビュー曲なんですけど、その後再デビューをするのが、まあ、井上陽水という、まあ、本名のね、から取って、陽水っていう読み方じゃないんですよ。もうそこからデビューをして、そこから先のことはもう皆さんの方がご存知かなと思うんですけど、すごいですよね。まあ今ライブ見たいなっていう人の一人はもう、もう一回やっぱりね、陽水みたいな。ねえ。どうですか？ラジオの前皆さんも。まあ、ライブ行ってみたいなって人っていっぱいいるとは思うんですけど。ね。まあ今日は母の日ですか？ね。そんなんで、あの、母の日にまつわるメッセージは特にそんなにそんなに来てるわけじゃないんですけど。よかったらこちらでお待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。さて、今日は暖かい日でしたねというのは、こちらは昭和のペコちゃんからいただいています。サンデートリンラジオ39号、あら、よく数えてくださっててありがとうございます。今日はね39号なんですよ。サンキューです、ね、本当によく考えたら39回目なんですよね。今日は暖かい日でしたね。ちょうど1年前の今日、私は標津にいました。そう、あのエヴァンスクラブで深澤さんのライブを聞いたのです、ね、あの日も標津に向かう列車の窓から満開の桜をたくさん眺めながら、初めて訪れる街へワクワクした気持ちで向かったのを思い出していました。とっても楽しかったですよね。初めてお会いする旅人の方々、そして岩さんのお兄様の手作りの、お料理もとっても美味しかったです。素敵な思い出となりました。深田さん、東京新橋落葉ライブ楽しんできてくださいね。ありがとうございます。そっか、ペコちゃんね、あの私別ライブからちょうど1年だもんね。去年はその5月がねえ、私別というスケジュールが入ってましたが、ねえ、去年は私別やってから確か新橋だったんですよ、ねえ、間違いないです。ありました、5月10日、ね、この日は私別でライブをやってます。土曜日ね。そして翌日またラジオだ、サンデーナイターでしたから、当時はサンデーナイターが終わって、次の日月曜日から入院するというね。まあ、あの、去年のスケジュールはね、入院のオンパレードでございまして、合計何回入院してんのさ。本当に、入院18回。ね、入院ラジオ、ね、そしてライブ、みたいな、ずっと感じだったね。そして5月、ライラック祭りなんかがあって、そして、そうだ、母親をね、東京まで一緒に乗せて、去年は5月24日が東京新橋の落葉でのライブでしたね。まあ、約1

年ぶりの春のライブとなりますけども、新橋落葉さんは11月にも、去年行ってますから、だからこれで数えること4回目のライブになるんですよね。そうやって考えたらもう4回かと思いますね。また今回もですね、精一杯短い時間ですけどやっていきたいと思いますので、ぜひ、足を運んでいただける方よろしくお願いします。また来れない方も応援いただけたら嬉しいな、そんな風に思います。今夜もお送りしておりますサンデートレインラジオは39号、ペコちゃんもありがとうね、しべつとかも来てくれてさ、その後は新橋が終わると、今月は5月30日が、栗山駅ライブがありまして、で6月が2週目か、まこまないでよ、13日の土曜日が浜東大でのライブ、ここまで一応発表しておりますけども、でね、6月はねもう一本やる予定なんですけど、7月以降はちょっとスケジュールが大幅に変わるというか、なんかいろんなことが変わってきそうな感じもしますんでね、6月の後半のライブにつきましては、間もなく発表できると思いますので、これはね新たな一歩に進んでいくんじゃないかなっていうイベントっていうかね、ライブをやりたいなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、それよりも何よりもさ、先週のラジオの話だけど、まあ会社をね、クビになった話したじゃん。したよね。俺ラジオでしたよね。ライブでしてたことあるんですけど、よくライブ、ラジオで言ったなと思ったら、別に悪いことではない。まあ会社辞めたんですよ。辞めざれなかった。まあ辞めさせられた。まあいろいろ言い方あるけど、もう辞めさせられたんです。しょうがないな。で、今さ、どうしようかと思っていろいろ求人とかも見てんだけど、まあ、いかんせんこういう人ですから、ねえ、またいやほら、ちゃんと勤めようと思えば勤めれるんですよ。今までもいろんなお勤めしてたっていうと、なんかどっか入ってたみたいな感じしますけど、してるんですけど、なんでしょうね、よっぽどなんかこうなんかカチッとはまるとダメなタイプなんでしょうね。やっぱり自分でできることを自分でするっていうのはやっぱ一番いいのかなと思ってて、今いろんなことを悩んだりしながら今ね、毎日考えてますね。考えてない日で、考えてんだったら仕事すればいいしょとか、何かやればいいしょって言うんだけど、まあ、それはそれでできなくはないんですけどってやつですよね。ただやっぱり何でもかんでも、やって、ご迷惑もおかけできないし、あとは、新橋のライブ終わったらまた病院もあるしとか、いろいろあるんですよ。だから、悶々としてましたね、ゴールデンウィークは。正直に言うと。いやー参ったな、どっか行きたいな、でもなそんな余裕はないしなと思いながら、だから燃えれ沼公園の野球見たのがもう唯一そのゴールデンウィークっぽいね。あ、なんかゴールデンウィーク燃えれ沼公園に行ったんだみたいなね。で、あとはラジオですよ。やっぱり日曜日のサンデートレインがあって、火曜日の、今スクイーズ放送局があるでしょ。でその、まあ、前後も含めて、いろんなラジオのことで頭がいっぱいで、ね、そして、ライブも控えてますから、まあ、この5月はですね、とにかくしっかりこれをやり遂げて、東京新橋の、ライブ、ね、16日土曜日落葉のライブをやって、終わってからまあ新しい方向にいろいろと動き出すのかなっていう感じがします。なのでぜひですね、ラジオの前田さんもゴールデンウィーク明けでいろいろとね変化のある方もいると思いますし、で僕も今日のねブログには書きましたけども、ちょうど今変化する時っていうのかな、しょっちゅう変化はしてるんですけど、とにかく変化を恐れずにと言いますか、自分のこう思った道を行きたいな、そんな風に思いますね。ぜひラジオを通して、楽しんでいただければな。さて、せっかくですから井上陽水弾き語り、もうちょっとね
聞いてもらおうかな。

井上陽水のですね、弾き語りのアルバムがあるんですけどね、そこから白いカーネーションを聴いていただきましたけども、すごいですね。なんとこのシンプルな詩の中に深みがあるんでしょう。陽水さんのこの歌の歌い方もあるんだけどさ、やっぱりうーん、すごいな。カーネーション、お花の中で一番好きな花っていう、その言葉だけで何を言ってんだろうっていうね、いろんなものが見えてくるというかね、そんな感じがいたしますけどもね、まあ、いろんな花が咲いてまいりまして、やっぱり北海道もこっからだなという気がしますけどもね。さて今夜はね、この曲をお届けしよう。アルフィー風と時代のコーナー、今日は63曲目になります。この曲知ってる方結構いらっしゃるかもしれませんね。アニメドラえもんの8代目のエンディングテーマとして書き下ろされた曲。旧声優陣の皆さんでの最後のシリーズでもありました。2003年8月に行われた野外ライブでは、ドラえもんファミリーが着ぐるみで登場。この曲のために制作したドラえもんギターも

今日のアルフィー風と時代63曲目にお送りしたのは2003年8月13日発売のシングルタンポポの歌お届けしました。プロデュースバイケメコ。さて今日はね、やっぱこうドラえもんの歌だな、エンディングだなって感じがしますね。温かさがふわーっと伝わってくる、ね、そんな歌でしたけども。そうか、タンポポの歌か。ラジオの皆さんもね、いや今北海道に住んでるとね、やっぱりえっていうぐらい、あっていうぐらい花が咲いていくでしょ。これやっぱり結構ね、たった一日でも色が変わるというか、すごいものありますよね。ラジオの前のあなたはどんな花がお好きでしょうか。いや別に今日なんかパーソナリティっぽくやってますけど、みんなどんな花が好きとか、カーネーション、カーネーションだったら何色とかね。あ、なんかさっきよりピンクのカーネーションがね、また生き生きしてきたような感じがしますけど、お水入れてるだけですよね。はあ、カーネーションって夜も元気なのかな。ねえ、綺麗なんですよ。ね、カーネーションを今日見ながら、お届けしておりますけどもね。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。四つ葉のクローバーさんです。沢田香織さん、心地よい歌声の方ですね。アメリカシアトル生まれ。お母様沢田彩子さんだったんですね。知りませんでした。あ、そうなの、ね、もう、あ、調べました。さすがですね。そうなんですよ、沢田彩子さんがお母様でね。まあそのが話題になってる、出てきたっていう時は多少あったけど、シンガーソングライターとして本当にね、頑張っていらっしゃる方ですからね。6月ぜひね、お時間あったら、なかなかね、この3人のね、僕はアコーディオン奏者の、佐藤義明さんとチェロの新倉ひとみさん、この2人のことはわからないんですけど、もういろいろ聞くところによると言いますか、すごいですよね。この、アコーディオンの佐藤義明さんに至ってはね、まあ、ミュージシャンとしては椎名林檎さん、あいみょん、三宅淳さん、ね、大友義秀さん、水木奈々さん、桑田佳祐さんなど、もう数多くのアーティストのレコーディングに参加されている、まあアコーディオン奏者と、そしてもう一方のチェロの新倉さんもね、この方もスイスを拠点にね、チューリッヒのソロ首席チェリストとしてスイスを拠点に室内楽奏者としての活動をされて、2021年には CD も発売されているというね、そんなチェロ奏者と、そして先ほど お届けした、沢田香織さんということで、これなかなかね、この3人のコンサートをオマージュさんでね、お話を伺って、深澤くんって、沢田香織さん知ってるって言うから、ああ知ってる知ってるって、ね、昔ラジオのね、で紹介したことあるよって話をしながら、それでああそうか、そういえばどうしてんだろうななんてふっと思ってたらね、6月19日にルーテルホールでコンサートやるって言うから、あ、それはそれは、じゃあぜひね、ラジオでも紹介しますね、なんて。そんな話からね、今回は、沢田さんの曲をね、なんとなくなんですけど、自分の声が、こういう状態のまま、潰れちゃったのかなって思う時あるんですよ。ね。

潰れてはいないんですけど、でもなんかあのガラガラになってるなぁと思いながらも、ね、さっきうちのおふくろにあのちょっとだけ電話したら無事家に帰ってました。まあ、母の日なんでね、あの大丸デパートにこんにゃく買いに行って、ね、帰りちゃんと帰ってなかったら嫌だなと思って、そしたらちゃんとあのこんにゃくごと家に到着してまして、それでそういえばあのいつも丸井でねアンデルセンっていうパン屋さん好きだからさ、パン買うんだけどアンデルセン寄ったのって言ったら、あら今日はもうねもう大丸行っただけで疲れちゃったわって、疲れちゃったわって言うから、じゃあああそうっつって、でパンはって言ったら、もうあのドンク、あじゃあジョアンか、大丸はねジョアンがあるからね、っていうのでなんか自分でもね言ってました。それあとはっつったら、なんかぐるぐる回って食料品売り場でお弁当買ってきてって言って、ね、でもさすごいなって、いや自分の母とはいえすげえなって思うさ、やっぱり。まあねえ、ラジオの皆さん、まあ、母の日ということで、あの僕の母は昭和5年の7月に生まれたんですけど、すごいなと思いますよね、元気だけでも十分かなっていうくらい。じゃあ一曲、東京という曲をね、2018年の6月1日って書いてあるな、これできた日、一応あのできた日は書いたんですよ。できたっていうのはその、あ完成したなっていう、詞と曲がちゃんとあの揃った時、ポロポロやってる時はなんかまだ完成はしてないけど、あでもねバーッとできたやつも最近あったからね。じゃあ東京という自分のこうあの東京ね、

深澤正和で東京という曲を聴いていただいて、そして、柏原芳恵さんね、柏原芳恵さんのかりんという曲をね聴いていただいたんですけど、なんか久しぶりにね、かりん聴きたいなと思って、これアルバムバージョンなんですけど、でもさ歌流れてからそうだってね、幼馴染のあなたに恋を感じ始めていたのかしら、あなたは明日東京に越してしまう、あーってちょっとね、まさかこう東京って歌詞が入ってるってことをすっかり忘れておりまして、一人でねギャーギャー言ってました。うわ、すごい、これ東京って入ってんだったと思ってね、自分が東京を歌った後にその柏原芳恵も東京を歌うっていう、いや本当に真似しちゃダメだよって言ってね、まあ、それは冗談なんですけど、ということで、ね、いい曲ですよね、柏原芳恵さんのかりん聴いていただきまして、今日もですね8時を待ってね、かりんってさ、あれだよ、谷村新司さんですよね作ったの、しかも谷村新司さんもいないんだもんなと思うと、なんかちょっと寂しくなりますね、なんか、そんなんで今夜もですねお届けしておりますけども、先ほどは、四つ葉のクローバーさん、ね、メッセージをいただいておりまして、またぜひね、札幌でもライブありますし、よかったら遊びにいらしていただきたいなと思います。四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。しっかり新橋頑張っていきたいなと思います。さて、続きましてね、こちらはお、新橋の蕎麦屋のおっさんからのまた来てましたね、ありがとうございます。もう出来上がってんじゃないですか、新橋の蕎麦屋のおっさん SSO、 新橋落葉ライブの成功に向けて新橋ビール会場では話がまとまりました。何がまとまったんだよっかね、新橋は深澤さんの受け入れ体制万全です。大船に乗ったつもりで新橋へカモン。いやー、もういつもね、いやもうね、本当にまあ本当にお世話になってるんですよ。だからもうね、大船も何もね、行くだけで幸せになる場所なんですよ。もうね、まあ行ってからまた話すけどさ、結局なんていい場所をね、こうしていい場所というかいい出会いがになったんだろうってもうね、いつも思いますね。だってさ、まあ正直な話、新橋に縁もゆかりもなかったですからね。まあ父親がサラリーマン時代に飲んでたっていうのと、あと本当にブラッとちょこっと歩いたとかその程度でしたから、僕は東京に行った頃も1年ぐらい東京で暮らしましたけど、新橋を歩くってことはほぼなかったもんな。そんな僕がですよ、この 4,5 年の間本当に新橋がね、えもう大好きになって、そして新橋のたくさんの人たちと出会って、いやーこういう風になんか今ね60過ぎましたけど、いいですよね、大人になって出会って、そして本当にいいなと思う人たちとつながっていけるって、もう幸せ以外の何物でもないんですよね。ましてやそのね、こんな僕のライブをみんなが応援してくれたり、そしてラジオを聞いてくれたりしながら、なんでみんなで

詰まって、ね、ライブ終わったら食べて飲んで、それも大好きなお店屋さんで、幸せですよね。つくづく、思いますね。新橋そば屋のさん、ね、大船に乗ったつもりで新橋へカモンって来てますけど、ね、どんな船なのか楽しみに行きたいなっていうふうに思います。まあそれはそうとしてね、本当にあの今回もお世話になりっぱなしというか、いつもなんですけどもね、落葉さんとのちゃんと中間に入ってくださって、いろいろと段取りをしてくださったり、また、新橋の各ねお店屋さんになんかポスターを配ってくださったりとか、本当に感謝してます、それで新しい人ともまた出会えるかもしれないし、また一人でも多くの方とねまたお会いできる、そんな機会もあるかもしれないし、またたくさんの人たちと再会してねえできるって幸せなことだな、そんな風に思います。

今夜もお届けしています、深澤雅一サンデートレインラジオ。今日は39号、ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。さてこの番組、毎週日曜日の夕方5時から9時までの4時間、5時から6時、6時から7時、7時から8時、8時から9時と4両編成で運転しています。サンデートレイン、毎週お聞きいただきましてありがとうございます。そして番組へのメッセージ、本当にありがとうございます。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 こちらでお待ちしておりますんで、お気軽にお名前またはラジオネーム、ね、書いて何でも結構です、お寄せいただきたいと思います。サンデートレインラジオはここ北海道北広島市中央6丁目イキイキビルの最上階から毎週日曜日5時から9時までの4時間生放送で運転中です。さて皆様にもすっかりおなじみは東京新橋赤レンガ通りにありますおそばのとじ、季節のおすすめそばは山かけそばになりましたよ。当たり鉢で丁寧に山芋ともりそばの汁を合わせた特製の山芋汁の、そして北海道産の二八そばにかけて、奥久慈の地卵の黄身と焼き海苔の冷たいおそば、山かけそば食べてください。去年も私もいただいておりますけど、もう大好物です。山かけは毎日でもいいですね。そして定番の鴨せいろ、鴨南蛮、そしてすっかりおなじみ桜おろしそば、お好きなものをぜひ皆様ゆったりとそばのとじで召し上がっていただければなと思います。今週は土曜日に僕は東京に入り、そして

まっすぐ能登路に行こうと思ってますね。なのでもしかしたら能登路でお蕎麦食べながらお会いする方もいるのかなと思いながら、ぜひライブ前お時間あったら、蕎麦能登路、まあ、土曜日の営業ですから早く終わってしまいますんでね、ぜひ皆様お立ち寄りいただければなと思います。まあそうでなくても本当にみんなね行ってくれてて、そして何よりもね行ってきたよっていう声があちこちから届くたびに本当にありがたいなと思います。東京新橋は赤レンガ通り、そばのどじです。新橋三丁目 7-5、 営業時間は午前11時から夜8時半まで、土曜日は3時までとなっています。日曜日は定休日です。東京03-3591-3584、 ホームページもありますのでぜひご覧ください。ということでございまして、いやーもうね能登路の話してたらもう能登路です、完全に。いやー参ったな、食べたくて食べたくてね、メッツって感じですね。さてそんなわけでございまして、今日もですねたくさんの、メールが届いてますんでいきましょうか。深澤さんこんばんは、猫久しぶりでした。今日は母の日ですね。娘が今大阪に住んでいて、今日の母の日は娘の代わりに僕が母の日をお祝いしました。毎年の母の日は神さんの好きなお寿司と焼き鳥とケーキと瓶ビール、すごいですね。ちょっと待って、お寿司と焼き鳥とケーキと瓶ビール、もう最高じゃないですかこれね。えどういうことですかこれ、どれか一つでも幸せなのに、お寿司焼き鳥ケーキに瓶ビール、なんかもうこれで優勝しなかったらどこのチームが優勝するんだよっていうぐらいのエース級が揃いましたね。お祝いしてました。今年は娘がいないので夫婦二人で母の日のお祝い、テレビ電話で娘と話をしながらリモート、なんか今っぽいリモートでのお祝いでした。寿司食べて白ワイン飲んで危うく寝落ちするとこでした。あ、深澤さんラジオね、もう猫久しぶりさんはねこれぐらいでいいんですよ、もう寝落ちしてちょうどいいみたいな、ね、深澤さんお母さんを大事にしているようですが何かプレゼントはしたのですか、ね、まあ俺はまあさっきも話したけど特にね何かっていうのはないんですよ本当に。まあ普段できることでしかないなぁなと、まあねそんな感じですね、え、お母さん大事にしてくださいね。ありがとうございます。ちょっと眠いけど最後までラジオ聞きますっていうね、そんなメッセージを、猫久しぶりさんありがとうございますね。え、猫久しぶりさんにも本当ライブねぜひ、来てほしいなと思うんですけども、今お店というか仕事のお休みが火曜日ですもんね基本的には。まあ、火曜日にライブをやるという機会がまたあったら、どっかでライブに来てくれたら嬉しいな、そんな風に思います。ありがとうございます。深澤さん、再び札幌のスズランです。深澤さんの歌聴いてるとうっとりしてきて、いい歌が多いですね。あら、嬉しいですね。そうやって言ってくださるとね、一人でも声が届くと嬉しいです。ね。今日は私も歌いまくってますね、1曲2曲3曲弾き語り、今日4曲目をね先ほど東京という曲をまあスタジオでなんて言ったってギター弾きながらマイク1本で、ポロンと弾き語りしてますので、まあ静かにやらさせてもらってますけど、ね、心が和みますということでありがとうございます。もうその言葉をねそのまま受け取りたいと思います。札幌のスズランさん、今日もメール何回もありがとうございます。深澤さん旅人の皆さんこんばんは、ナナちゃんの姉さんです。

今日は膝を鍛えるために家から東京駅まで1時間ぐらい歩きました。 iPhone では1万1000歩だって言ってます。あら、奈々ちゃんの姉さん歩いた。どっから歩いてるかは分かりませんけど、1万1000歩ってなかなかの、ね、距離を歩いてんじゃないですか。膝を鍛えるために無理しないようにね。さてさて、深澤さんが小学生の時、私大学生だったんですね。え、奈々ちゃんの姉さん、あれ、僕が小学校の時に大学生ってことは、っていうことですよね。久しぶりに武蔵野公園の歌聞きました。ああ、さっきの野口五郎のね、武蔵野詩人、すごい、あの歌あんまり売れなかったんですけどね。あの野口五郎さんの歌の中ではちょっと地味めなんですけど、俺ああいうなんかちょっとこうね、地味な感じ、あ、サウンドかっこよかったでしょ。ああいうの好きなんですよね。何なんですかね。まあ、売れた曲は売れた曲で、もちろん私鉄沿線とか、いい曲がいっぱいあるけど。でもなんか、ちょっとこう、ね、斜め45度みたいな、そういう曲好きですね。別に斜め45度でも何でもないんですけど。そうですか。久しぶりに武蔵野公園の歌を聴きました。行ったことありませんが、私の大学も、武蔵野っていう名前がついていて、中央線のそこら辺でした。あら、武蔵野ってついてるってことは、なんだろう、あの大学かな。いろいろあの年頃のめんどくさいこととかも思い出しました別にめんどくさいことは思い出す、まあ思い出しますわね。なんかいろいろある年頃ですもんね。これはもう皆さん、あの我々に限ったことではなくね、仕方がございません。そして私も小学生の時、広報部で昼の放送の時、職員室で給食を食べていました。途中、給食部の女の子が給食の内容と栄養成分なんかの説明をするんですが、その時のに後ろでくすぐってたら、女の子がトントン笑って先生に怒られたことを思い出しました。あー、いいね。なんかやっぱり、自分もそうでしたけど、笑わせるのは、楽しいよね。小学校の時は僕も笑わせ係っていうぐらい、給食中はね、笑わせる少年だったんですよ。でも、それね、小学校4年までなのさ。で、転校してからは、思いっきりなんか、ポツンとね、なりまして。ね、なんか、不思議だったな。ね、何だったんだろうなと思いながら。そういうのってありますよね。落葉のライブも楽しみにしてますよっていうね。奈々ちゃんの姉さん、落葉でまたお会いできるのをこちらこそ楽しみにしています。メールありがとうございます。武蔵野のね、あの辺の大学だったんですね。深澤さんはじめ旅人の皆さん、こんばんは。今週末は新橋ですね。というのは、こちらは SNS こと新橋にくらのせがれさん、ありがとうございます。何月に聞いたか忘れたけど、気がつけば今週末、そして来週はアンボさんも東京で個展と、メイプルウィーク、あちらこちらからたくさんの方が東京いらっしゃると思いますが、今週末は27度の予想です。 T シャツ多めでお願いしますね。ねえ、いや、噂ではもう暑いと聞いてます。で、27度まで上がるってことは、本当に思いっきり夏だわね。なので、特にそのステージ衣装っていうんですかね、シャツをどうしようとか、ジャケットをどうしようとか、まあそんなこともないので、非常にね、楽っちゃ楽ね。 T シャツ多めで、半袖でできるな、ライブね。今回は深澤さん飛行機ですよね。今日の昼に NHK で羽田空港

この裏方さんたちにスポットを当て、小型カメラを100台置いたドキュメンタリーやってまして、うん、あれだけの飛行機を発着させる裏にはとんでもない数の人が動き回っていました。悪天候などのイレギュラー対応は頭が下がる思いでした。今度北海道行く際にもしトラブルがあっても空港のスタッフに任せておけば大丈夫だと安心させられる映像でした。まあ何もないのが一番ですが、それもそれで過ぎれば笑い話だし、何もないよりは良い旅夢気分。今年は行きますよ深澤さん。ねえ、SNS こと新橋ニックラのせがれさんは、今年は秋のね、9月ですね、北海道入りを予定してますから、あっという間だね。そうやって考えたら去年はね、いろいろあったから来れなかったけど、今年は北海道で会えるし、まあ、それよりも何よりも、チーフ、今週土曜日、ね、お店に、ね、ライブ終わったら、まっすぐ寄らせていただきます。また、お世話になりますけど、デイブさんにもくれぐれも、よろしくお伝えください。ね、こんな、またライブ一個一個が来るということでね。ああ、そうだよな、本当は、ね、デイブさんにも、よかったら、ライブ、覗いてくださいなんて、ね、毎回その言おうと思ってすっかり落葉であるってことをね伝えたいなと思いながら、いつだっけな、本当に最近の YouTube は、デーブ大久保さんが能登路でそば食べてるのがしっかり出てますから、何度もね能登路は登場してるんですけど、今回もぜひねデーブ大久保チャンネルご覧いただきながら、のとじで食べる、ね、そば。ひたすら食べるっていう。デブさんの、チャンネルの中にね、ひたすら食べるチャンネルがあるんですよ。これがね、またまあ、知っての通り、うまそうにというよりも、本当にうまいものしか、食べませんからね。そういう意味では、ぜひ、見ていただきたいなと思いますね。あと縁があったのはもうまさにデーブ大久保さんの YouTube が最初ですから、新橋をつなげていただいたっていうか、まあ自分が勝手に見たんですけど、コロナの時にね、本当にそれまで YouTube ってほとんどあまり見ることなかったんですよ。でなんかいろいろ探してるうちにというか、野球選手の人も元ね野球選手の方もいろいろやってたり、そういうの見ながらって思ってたんだけど、とある時っていうか、何がきっかけで行ったんだっけな、とにかくデーブ大久保のチャンネルを見つけた瞬間に、え、めちゃくちゃ面白いじゃない、でこんなに本当のこと言うんだっていうのと、まっすぐさ正直さっていうものにちょっと僕は感動したんですよね。テレビじゃこれ絶対無理だよなっていうことは、もちろん今の YouTube だと皆さん、やってる人はやってんだけど、もう5年以上前の話ですからね。まだ YouTube みんな始めて、もう第2波が始まったみたいなことだよね。その時に、見つけて、そしたら、すっかりハマりまして。で、デーブさんの YouTube を見ながら、ああ、こういう話って、聞きたかったなーっていうのは、本当に面白いゲストがいっぱい出てて、すごい面白いんだよね。だから、前のやつも全然昔の、最初から見ていいと思いますよ。だってどっから見ても面白いんだもん。まあ、特に、西武ライオンズのドラフト1位でもあったから、当然、西武の大物たちはみんな登場してるし、ね、清原も復活して出てきたし、秋山浩二とかも、ね、なかなか他のチャンネル出ないですよ。そういう人たちも登場したりとか。うん、とにかく、YouTube の中で出てくる人たちの、野球選手以外の方の話も含めて。そうかと思うとね、波翔から中日に入って、後の、ロッテに行った、ベイスターズの監督もやった牛島さんとかさ。あと、カープの達川さんとか。あとはもう、デイブさんとアイコーさんの会はもうやばすぎます。

今見たら298万回視聴とかになってますから、その愛子と愛子さんとデーブさんのあの YouTube チャンネル、この1個だけでですよ。まあとにかくね面白いです。で、あの今まで知らなかった選手やなんかをまた違う意味で知るのには本当にいいし、野球って面白いなって思えると思います。なのでぜひね、ラジオの前の皆さんもね、見ていただきたいな。してデーブさんの YouTube チャンネルを見て、はあ、これってあのデーブさんのお店で撮ってんだって思ったんですよ。それがあの肉蔵デーブだったんですよ。焼肉、デーブさんって店やってんだ、へえ。その時にちょうど千葉で石川さゆりさんのコンサートがあって、その石川さゆりさんのコンサートをどうしてもね見に行きたくて、コロナ禍のど真ん中だったんですけど、そうだよ、石川さゆりさんのコンサートチケットを買って、そして東京に行ったんですね。その時にちょうどコロナだったんですけど営業してたんだよね。いろいろまだその規制のちょっとかかるあたりぐらいでしたから、その後びっちり営業できないとか、みんないろんな、もう新橋なんて全然人が歩いてないような状況は、どこの場所もそうだったと思うんですけど、まあそんなんでニクラデーブに行ったことで、そこからだよな、毎回東京に行くと、毎回ってほど行かないんですけど、必ずニクラデーブに寄るようになって、で何度か足を運んでる時に、当然ニクラデーブのもうチーフのことが大好きになってね、でチーフといろんな話をしていくうちに、すっかりお気に入りになりまして、そこからあれだものね、七尾さんですよ、能登路の七尾さんがちょうど飲みに来てて、そこで紹介をしていただいて、近くでそばやってんですよなんて言ってね、それで能登路にペロンペロンに酔った七尾さんにお蕎麦屋さん案内してもらって、もう店はやってなかったけどね、その時で裏口から入って、こうすよ深田さん、こうすよって言って、うわいい雰囲気と思って、それから次の東京から能登路のお蕎麦を食べに行くようになって、してドハマりだもんねえ。だからニクラデーブ、その前にデーブ大久保チャンネル、デーブ大久保チャンネル、ニクラデーブで長谷部チーフに出会い、そして、お店に来てた能登路の七尾さんはじめ、ね、奥様とかとこう出会って、そして能登路に行くようになり、でそこから今度ね、標津エヴァンスクラブのね、いろいろ応援をしてくださってる、岩さんをね、もう飲み仲間っていう感じで最初紹介していただいたら、北海道なんですよ、標津市なんですよとか、なんて、標津って侍標津なんて、でうちの兄がお寺やりながらジャズバーをやっててみたいな、そういう流れなんですよ。で岩さんもそこで出会って、そして福田さんね、仲間がやってる店紹介しますよ、そこから今度二次会に行く、今度高木さん、高木シスターズの高木、そしてもう焼き鳥うまいとこ行くわっこしよって言ったのが三正さん、こうやってつながっていく。そして前までもねスポンサーになっていただいてたバーミモザさん、ミモザさんもご紹介いただいて、もうだから一個ずつ全部いいところを教えていただいて、もう感謝感謝、まあ、他にもあるんだよ。だから毎回毎回ね、いろいろとあっちもこっちもって思うんですけど、もう紹介しきれないぐらい。ただしガイドブックや何ネットでパパパパパパッとつながってはいかないルートなんですよ。だからね、まあ、ラジオの前の皆さんも僕は伝えたいのは、まあ、その部分でもあるんだ。もちろんスマホ見て調べて美味しいとこだなんだら出てくるさ。だけどやっぱりそこにはなんていうか、そういうことですよね。本当っていうようなことでも上位に上がってくればみんな行くし、でもそうじゃなくて
信用できるっていうか、自分の大好きな人が紹介してくれたとこはやっぱり大好きな店

だし、そうやってつながっていくと本当にね、いい場所がいっぱいあるもんだな、そんな風に思います。そして昭和の頃からの、いやもっと前からなんだけどさ、昨日か一昨日か、今ほらネットフリックスで細木数子さんの生涯のやつみたいのちょっとやってて、ちょろっと見たんですよ。でもちろんそのストーリーはストーリーでいいんですけど、ああ戦後間もない新橋だなとか、終戦してばっかりの焼け野原の東京が出てきたりなんかして、それを見ながら、そうだよな、新橋の街もこんな感じだったんだろうなとか、そんなことを思いながらね、ちょっと見てましたけどもね。一切合切

0: 奥村愛子一歳合歳お送りしました。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

さて今夜もサンデートレインラジオご乗車ありがとうございます。時刻は8時37分を回っております。今日も FM79.9MHz 北海道は北広島市 FM メイプル北広ボールパークラジオからの生放送でお届けしております。ラジオは 79.9MHz、 そしてリッスンラジオ、リスラジでお楽しみの皆様ありがとうございます。さてこの番組サンデートレインラジオなんですけどもね、最北のジャズ&ショットバーエヴァンスクラブご紹介しております。最北端なんですよね、ジャズのライブハウスということでは。旭川から1時間もかかりませんよね。標津という町ですけどもね、ここにジャズ&ショットバーエヴァンスクラブがあります。音響設備は抜群です。ウッドベースやドラムセット、パーカッションなどももちろんピアノもあります。ジャズライブだけではなく、さまざまな講座や音楽セミナーなども開催しています。ライブの予定なんかはね、ホームページもご覧になっていただきたいと思うんですけども、今月は特にね予定入ってないとは思うんですが、一応お電話で聞いていただければ、木曜日と金曜日と土曜日のみの営業となってます。営業時間は木金土夜7時半から11時まで、その他はイベント開催日となっています。素晴らしい音と、そしてカウンター越しのおしゃべりも楽しいですし、またね料理がいいんだな、美味しい料理用意しております。お酒は各種あります。最北端のジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、ぜひ皆様ぶらりとこの春から初夏へお出かけいただければと思います。標津市東一条5丁目スズランプラザの1階にありますエヴァンスクラブです。先月ライブを終えてきたばかりなんですけどもね、また夏の風がね爽やかに吹き始めるぐらいの頃にね、プラリと行ってきたいな、そんな風には思ってますけども、木金土夜7時半から11時までの営業、標津エヴァンスクラブは電話 090-9528-0414 090-9528-0414 岩さんのお兄さん岩木さんの電話です。

あらららら、大変な状況になってまいりました。さあ、行きますよ。たくさんのメッセージいただいております。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。野口五郎さん、子供の頃は新御三家の中であまり興味なかったのですが、今聞くとかなりうまですよね。歌でしょ。四丁目で生まれた女さんからなんですけどもね。私は郷ひろみ派でした。私も小学校の時に放送委員やった経験あります。お昼の放送で自分の声が全校に流れる快感がありました。まあ確かにね。ただ自分の声自分で聞けないからさ、どういう風に流れてたかの方が、後で考えたら、自分ではなんかね、かっこよく喋ってるような気持ちだったんでしょうけど、ねえ、どんなもんだったんでしょうね。自分の声をテープレコーダーで録音した時に、後で聞いてびっくりしましたけどね、最初はね。みんなもそういう経験あるでしょう。母でもある私ですが、今晩の夕食はご期待に添えず、お肉料理ではなく、サラダとピッツァとイカリングにワインです。ちょっといいですね。イタリアンな。いいなぁ。サラダとピザとイカリングにワインか。全部好き。ピザも食べたいなぁ。ねぇ。もう毎日ピザでもいいっていうぐらいピザ好きなんですけどね。まずしばらくピザって感じのピザを食べてないなぁ。ねぇ。まあ、とは言いながらも、ね。まあ、蕎麦とピザは毎日でもいいかな。そんな四丁目で生まれた女さん。ちなみに昨日、ね、昨日はバーベースで夫婦でベロンベロンでした。いいですね。バーベースといえばね、あの、同い年の、青山、ね、青山くんがやってます。南三条西一丁目バー、いいバーなんですよ。ぜひね、皆さんもあのバーベース、ベースは BAIS、 BAIS ですよ。あの、よかったら行ってみてください。ぶらりと一人で行けるような、まあ本当にね、あのいい店なんですよ。あと仲のいい人とこうゆっくり話しに行くにはね、ベストかな。あ、うるさくないからね、本当にいいんだよね。まあ団体でも利用できるし、ベースもあら、いつから行ってないべ、ね、しばらく行けてないから近いうちにまた行きたいなと思いますけどもね。四丁目で生まれた女さん、ベロンベロンだったんですね。いいですね。続きましては、佐賀の吉弘さんから再びいただいています。16日から大型連休ですが、15日は福岡市内で飲み会、当日は福岡市内で宿泊、翌日16日朝10時頃福岡空港出発、昼頃羽田空港に到着予定です。あ、俺と同じぐらいじゃない。じゃあでも俺のがちょっと早いかもしんないな。ねえ、先週はホテルチェックイン新橋を予約したことを報告しましたが、肝心なライブの日は予約で埋まっており、その日は浜松町のホテルに宿泊します。浜松町近いじゃん。ねえ、隣隣ちょうどいいんじゃない。そこなに俺もあの泊まれるの、横に。ダメですかね。あの男性一人ですね。それはダメですよね。まあよかったらスペースがあればね、横にあの朝の羽田空港から乗りますから。うん、そんな感じですよ。翌日とその次の日はチェックイン新橋に宿泊、一泊1万円とお得でした。茨城の大月さん、今回初めてとなるのでお会いできるの楽しみです。あら、佐賀の吉弘さんと茨城のお月様、今回は初対面ってなるわけですね。そうですか。これはこれでちょっと楽しみですね。吉弘さん、またもちろん会えるのも楽しみだし、またゆっくりあのライブも楽しんでもらって、そしてゆっくりと新橋東京の日々を楽しんでください。吉弘さん、ありがとう。ね、墨絵作家の安保さんがきっかけになってね、あの佐賀の吉弘さんとは出会いましたからね、本当にありがたいなと思います。そしてこちらは、お、久しからだ。DJ 深澤、旅人の皆さん、こんばんは。先週は小泉今日子の武道館ライブに行きました。あ、そうな、キョンキョンにね、久しが行ったっていうのは、あの先週ちょっとラジオでも話したんですけど、還暦祝いのツアーでヒット曲プラス最近の曲で2時間半の大サービス、
平和についてのメッセージは SNS で話題になってたけど、単に戦争

はいやと言ってただけでしたけどね。独立して10年経過したこと、大したもんだ。環境問題とかいろいろ取り組んでいて、ただのアイドルじゃないね。新橋は残念ながら行けそうにないけど、次の新橋には行くから、またやってよって。なんだ、もうキョンキョンは行って、俺のライブは残念ながら来れないっていう残念なんですけどね。まあそれはいいんですけど、それよりも何よりも、俺も小泉今日子ね、すごいいいと思うよ。どんどん言ってね、自分の考えは、主張していいと思うし、よくほら政治がどうだとか、憲法のこと言うなとか、ああだのこうだの言うけど、そんなのね、言わせとけばいいんだって。もう、そんな暇ないしよ、今。あと、簡単に言えば平和がいいよねっていうことに対するエネルギーが出てるわけですから、俺も、小泉今日子さんのいろいろあって、いろんなこと言ってる。まあ、すべての主張がいいかどうかとかわかんないよ。けど俺は、歌う人であろうが、踊る人であろうが、一人の、人間としてのメッセージを出していくっていうのは、いいと思います。また、影響力のある人だけに、うん、良くも悪くもいろんな影響は出るのはわかってるけど、いいと思うなぁ。ねぇ。なので、僕も、久志の言う通りだなと思います。頑張れよ深澤、ね、いやそんな頑張るよ俺は、ね、もう次のライブはいつになるか分かんないんだよ、ね、そんなこと言っちゃったりなんかしてということで、久しありがとう、続きまして4丁目で生まれた女さんからもう1通来てましたね。 G メールの容量不足でメール送信できてなかったかもです。あ、大丈夫です、ね、家飲み絶好調です。いただいております。バッチリ届いてますよ。ありがとうございます。続きましてね、残りわずかになってきましたから、東京の気温27度ってっていうね、知床の近藤さん。昨日まで6度、知床。知床の夏の気温だ、海パンで新橋に行きますっていう。ね、海パンで行くということでね。ぜひ、近藤さんが海パン一丁できたら、これはこれでね、バカ受けになるんじゃないかと思いますんでね。能登路に入れてもらえますか？いや、入れてはもらえるとは思いますよ。ただ問題はそこから先は分かりませんけどね、入れることは入れてます、ね、入ってからは知りませんけど、近藤さん楽しみにしてますということでね。続きまして、こちらは深澤さん旅人の皆さんこんばんは。今日の、神奈川はザ・さつき晴れという爽やかな一日でした。4人の両親のうち唯一94歳の主人の母が元気でいてくれて、今、今日もラジオ体操、その後恒例の川沿いの散歩をしてきたわーと電話口で明るく話していました。最近はカーネーションと並ぶぐらいアジサイのプレゼントが増えているみたいで、鉢植えなので長く楽しめるというのもあるのでしょうが。あ、なるほどね。確かにアジサイの鉢植え俺もこの間見かけたけど、なかなかいいお値段でしたけどね。でも綺麗だもんな。なんといっても新種がたくさん出てきて、私も毎年レアな花の形のアジサイを送っています。お、いいですね。さて、知り合ってからかれこれ44年になる大好きな友達が先日結婚40周年を迎えたとのことで、本当におめでとう。とっても素敵な仲良しご夫婦、結婚当時から全然変わらないのがすごいなぁと尊敬しております。その話題を聞いて40年前の出来事が急に蘇ってきました。相談したわけでもなく、全く偶然うちの新婚旅行の行き先と日程が数日かぶり、お互いすごーいとなり、一緒にご飯でも食べたいなーなんて思って、友達夫婦が到着した日にフロントで連絡してもらおうと試みましたが、その頃流行っていた地中海クラブのシステムで電話、時計などは部屋になく、もちろん携帯もない時代、今では考えられない感じですが、部屋番号を教えてくれ、サプライズで訪ねて4人で食事したんですが、こちらは2人で食べるより4人の方が楽しいよねなんて軽いノリで誘ったのですが、考えてみれば新婚旅行だった。お2人で過ごしたかったでしょうに、お邪魔しちゃって、あの時は本当にごめんなさい。きっとお2人でラジオを聞かれるかと思いますので、この場を借りてお詫び申し上げます。ごめんね。そしておめでとう。先日結婚40周年を迎えた、ね、友達に、そっか、イリアさんからのメッセージいただいておりますけど、いや、いい思い出じゃないですか。なかなかないもんですよね。

安田博美さんのギターでね、ニューシネマパラダイスを聴いていただきました。さて、わメール読み切れるかな。まずはねこちら、イギリスからいただいてます。飛んでイスタンブールってメール出しそびれたって来てますけどもね、イギリスからお久しぶりのマチコです。ラジオ録音は聞いてました。イギリスは、気候が一年一番良い季節、毎日晴天で最高気温が18度と最高のお出かけ日和が続いていて、日曜日の午前中はまさにゴールデンタイムで出かけてたのでなかなか生放送が聞けてなかったです。ああこちらこそありがとうございます。2週間前の日曜日は一番下のジョナの空手の試合、トルコのイスタンブールにいました。飛んでイスタンブールというタイトルでメールを出しそびれて残念。2ヶ月ほど前、子供たちが通っている空手道場の先生がいきなりがんのステージ4だということが分かり、放射線治療をしている先生を励ますために子供たちの空手の試合での活躍を見せるのが一番だと、イスタンブールで開催されるヨーロッパ選手権の出場が急遽決まりました。ジョナの結果は見事銅メダル。一緒に参加したチームのみんなも金1、銀3、銅4、とっても良い結果で病床にいる先生喜んだと思います。でも実のところイラクでの戦争のためか、西ヨーロッパから参加したのは私たちのイングランドチームだけ。あとはハンガリー、ルーマニア、アゼルバイジャンといった東欧やカザフスタンなど中央アジアとトルコチームが主な出場国で、特に8歳という小さなジョナの階級は出場者が少なくて、第1試合でいきなり準決勝、優勝した子に負けて銅メダルと、一勝もしてないのにメダルもらってしまいました。飛行機の燃料制限でキャンセルされるんじゃないかと、いろいろ不安もあった中、イスタンブール渡航だったので、よく頑張ってここまで来ました。そんな賞だと思います。今日は本来なら車で往復3時間の空手道場までジョナの送迎予定だったのですが、出かける直前に咳をしたらぎっくり腰になってしまいました。ぎっくり腰は年に1回くらい起こるので、まだ動けるかどうか行こうか迷ったけど、最近部活送迎での事故を起こしてしまった日本のニュースが頭をよぎって、友達に送迎を頼んで自分で行くのをやめました。車の運転は特に体の不調があるときは本当に気をつけないといけないですよね。イギリスのマチコさんからありがとうございます。まずは、ジョナ頑張った、いいじゃん、これはこれで価値のあるメダルだと思いますよ。そしてね、やっぱり国が違うと本当にその空手の大会といっても全く開催地で形が変わるよね。本当にその戦争の影響というものが色濃く出ているのが伝わってきます。マチコさん、またいろいろとメール送ってください。それからぎっくり腰、お大事にしていただきたいと思います。ありがとうございます。札幌のアビゲイルです。始発から乗車しています。だいぶタイミングずれましたが

が校内放送など懐かしい話題出てましたね。確か中学1年だったと思いますが、そして確か文化祭だったと思いますが、クラスで神田川と心の旅を合唱したのですが、後々不警戒だか PTA だかクレームがついたそうです。私鉄沿線もそうだと思いますけど、大人の目線からだとヤバさはわかりますが、その頃の純粋な私たちにそんな意識なんかなくて、ただ楽曲が好きだっただけなんですよね。なかなか時間取れずメールご無沙汰しています。毎週聞いています。今日も楽しい放送ありがとうございました。札幌のアビゲイルよりありがとうございます。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。8時帰宅で間に合いました、よかった。野口五郎さんの曲かかったんですね。五郎さんの曲ちょっと切なくて、昔よく聴いてキュンとしてました。いよいよ今週土曜日ライブですね。新橋ライブ楽しみにしていますという、あ、アマンダさんだ。アマンダ真由美さん、ありがとうございます。お会いできるのを楽しみにこちらこそしています。さて、最後はおはがきになりますね。札幌は月のしずくさんのおはがきで終わりです。深澤さん、こんばんは。風薫る5月。私の実家の田舎では雪が降った様子。我が家も暖房はつけてます。5月4日寒暖差答えませんか。新橋でのライブ、栗山でのライブ、その間には治療も終わりですよね。どうぞお体ご自愛ください。うちのテレビですが、とうとうなだめてもすかしても言うこと聞かなくなりました。ゴールデンウィーク過ぎたら買い替えようと思います。今のテレビのデータを失うわけなので一大決心。でも欲張ってもどうにもなれませんので潔くです。月のしずくさん、今日もね、たくさんの美しい花のポストカードとともにおはがきありがとうございました。今日もありがとうございました。いよいよ今度の土曜日は新橋落葉でのライブです。精一杯歌っていきたいなと思います。深澤正和サンデートレインラジオ39号お届けしてまいりました。月のしずくさん、知床の近藤さん、和歌山の森雅子さん、大事にしてね、雅子さん。新橋そば屋のおっさん、新橋からは高木シスターズ、新橋の岩さん、札幌のすずらんさん、横浜ライフさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、茨城の大月さん、佐賀の吉弘さん、静岡の陽子さん、兵庫県西宮からすずらんさん、札幌は昭和のペコちゃん、四つ葉のクローバーさん、猫久しぶりさん、ななちゃんの姉さん、 SNS こと新橋ニックラのせがれさん、四丁目で生まれた女さん、横浜の久し、神奈川からイリアさん、札幌のアビゲイルさん、アマンダ真由美さん、そしてイギリスのマチコさん、他ありがとうございました。また来週元気に新橋から帰ってきたら生放送になる予定です。今夜もお届けしてまいりました深澤正和サンデートレインラジオ39号、ご乗車ありがとうございました。この後も FM メイプルをお聞きください。

今夜もサンデートレインラジオを聞いただきましてありがとうございました。5月10日日曜日の9時を回りました。今週も FM メイプル 79.9MHz 北広ボールパークラジオ、ぜひゆっくりと聞いて、ラジオとともに楽しい一週間、事故のない一週間お過ごしください。お体の調子の悪い方、くれぐれも無理しないように。穏やかな一週間でありますように。お相手は深澤正和でした。ありがとうございました。

二人で不動産屋を回った張り紙を何度も何度もなぞりながら井の頭線で五つ目の駅で降りた

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局

北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと

ることができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南が丘デイサービス北広南が丘。お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。